0: של גלץ עושה לי את הדרך.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.

0: לך אז למה?
1: אושר כהן, כולם גנבים. וואו, איזה שיר לפתוח איתו את השעה. 7 דקות אחרי השעה 3, גלץ וגלגלץ. ככה נשמע לילה מסיבה. הוא גם לא יורד מהמקום הראשון במצעד השבועי שלנו. טל דגן בחר לנו שירים מעולים, דניאל שבתאי הטכנאי פה באולפן, אני סולוגבה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. כאן המוזיקה לדבר.

0: ג'אם 22 דקות אחרי השעה 4 גלץ וגלגלץ 052-90-2002 זה המספר של הוואטסאפ שלנו אם בא לכם להדכן אותנו מהכבישים לנו כרגע אין מה לספר לכם על משהו מיוחד או מסים אבל אתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה ואנחנו פה להמשיך עם המוזיקה כן, נכנסים לאווירה מועדון הקצב של אבי ופנחסוב לוקחים אותנו לסדנה קצת לעשות טוב לנפש סדנה של העצמה לא סתם העצמה העצמה עצמית מי אם לא אבי ופנחסוב וואו צריך להגביר, כן?
1: אתם בטח שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה

0: Maybe we could start again.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: ג'יו מהמתוק אל המה, כמה

מהמתוק אל המר, מאתמול המחר, 4:37, יש קצת תחושה של יום חדש, לא? אפשר כבר להרגיש את הבוקר המאוד מאוד מוקדם הזה מתקרב אלינו לאט לאט. תכף גם רשמית נפתח יחד את הסופש הזה. שיר חדש של נוגה ארז. Stuck in Heaven. Hey.

קרים, אין כמו פרינס, The New Power Generation, 444, 444, כן, מספר יפה, אנחנו פה ממשיכים להרים עם המוזיקה, אבל אם אתם מאחורי ההגה, לא להרים יותר מדי, תראו שאתם מפוקסים בנהיגה, אם אתם מרגישים קצת לא ערניים, הרים לתוך הלילה הזה, אולי תעצרו באיזו תחנת דלק, לשתות כוס מים, כוס קפה, להתרענן, לשמור על עצמכם ערניים, זה הכי חשוב, המוזיקה פה גם לשמור אתכם ערים, אנחנו איתכם, אתם לא לבד, עכשיו נמשיך עם מג'יק, רוד. רוד.

First Class, ג'ק הרלו. וואו, ממש מסיימים עוד שעה, מי היה מאמין? גלץ וגלגלץ, אחרי החדשות חוזרים לשעה האחרונה פה ביחד, נפתח את הסופה שזה כמו שצריך, בוקר מוקדם של יום שישי, אז אנחנו מיד חוזרים, תישארו איתנו.

0: לא בומפר בומפר.
1: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גם במילואים.
5: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, הממם שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע. עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
6: א'.
7: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחברה, הייתי אומר שאין סיכוי, ומציא אותו לא על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחברה, לתפקיד. אחד מאנשי צוות
6: ולתת מעצמך באמת.
4: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות,
8: האנשים של המוזיקה.
9: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה, ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית, אני קראתי לזה ישראלית.
8: שחר אמנו,
9: כל חיי מורכבים משירים, אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות, למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
8: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
10: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. גבר בן 41 נורה בעיר נצרת, מצבו קשה. משטרה סורקת אחר חשודים, רקע פלילי והנסיבות עוד בבדיקה. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת Truth, נקה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. זאת אחרי שארצות הברית ואיראן תקפו אחת את השנייה מוקדם יותר הלילה. בשיחה עם רשת ABC הדגיש טראמפ, עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. לא נגרם נזק לספינות האמריקניות, אבל כן נזק גדול לאיראנים. בתוך כך בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה. לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. סגן נשיא איראן מוחמד רזה ערף טוען בערוץ הטלוויזיה של מדינתו, בקרוב נראה ניצחון גדול. העיצומים שהוטלו עלינו בשנים האחרונות יוסרו עם ניצחונה של איראן. זאת על רקע הימשכות שיחות המסע ומתן והמתיחות במפרץ. במענה לשאלת כתבים, טראמפ הבהיר כי פקיסטן ביקשה מארצות הברית שלא להמשיך עם המבצע הצבאי לפתיחת מצרי הורמוז תוך כדי שיחות המסע ומתן עם איראן. הנשיא הגיב לשאלות עיתונאים בזמן שביקר באתר השיפוצים של בריכת אנדרטת לינקולן. הנגיף המסתורי, האנטווירוס, נמשך החיפוש אחר נוסעים שירדו מהספינה בהתפשט הנגיף לפני שגילו על ההתפרצות. החיפושים נערכים בשש מדינות שונות, בסינגפור התקנו כי בודקים שני אזרחים ששהו על הספינה ויש חשש שנדבקו. בארגנטינה, שם כנראה התפרץ הנגיף לראשונה, חושדים כי בני זוג מהולנד שהיו בטיול צפרות היו הראשונים לחלות. שלושה מתו בספינה עד כה מהנגיף ונוספים חוו תסמינים. בארגון הבריאות העולמי אומרים כי החשש ממגפה עולמית הוא נמוך. טראמפ אמר שהוא מקווה שהנגיף בשליטה. כדורסל מה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק השני בחצי הגמר האזורי בחוף המזרחי. התוצאה ברבע השלישי היא 107-97 לזכות דטרויט. דטרויט מובילה בסדרה 1-0. אוקלהומה פוגשת את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 2-0. התוצאה לקראת סוף הרבע הראשון היא 16-13 לטובת אוקלהומה. ומזג האוויר בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כל הזמן שבעולם. דודי לוי, אהוד בנאי, כל הזמן שבעולם יש לנו פה ביחד, גלץ וגלגלץ. איזה שיר לפתוח איתו יחד את הבוקר. וזה שיר חדש של איתי לוי, מתוך אלבום חדש, שיר השישי מתוכו.

כן, שיר חדש של איתי לוי, מתוך אלבום חדש שנקרא 13, 13 שירים יש בו, חדשים, כל השמות שלהם רק בספרות בלבד, ואז היה שיר השישי מתוך האלבום, והשם 13 זה לציון 13 שנות הקריירה של איתי לוי. טוב, אנחנו ככה פתחנו את הזמן פה ביחד, אנחנו מורידים קצת הילוך, נכנסים לאווירה קצת יותר רגועה של הבוקר המוקדם הזה, גם אם אתם ערים לתוך הלילה, או שאתם מתעוררים עכשיו מוקדם. אנחנו פה עם מוזיקה נעימה, גלץ וגלגלץ. פותחים יחד את הסופש, טרייסי צ'אפמן, Baby Can I Hold You?

מוש בן ארי, מסע ומתן, 5:22, גלץ וגלגלץ. טוב, מה נעשה? אין מה לספר מהכבישים, אבל אתם תמיד יכולים לכתוב לנו לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. כמובן, לא לכתוב אם אתם מאחורי ההגה. איך לעשו בזהירות? תראו שהאורות שלכם דולקים, אה? עדיין חשוך. בועז שרבי, חופשי ומאושר.

סלינה גומז, בני בלנקו, זה שיר מהאלבום המשותף שלהם עם The Marias. השיר הזה נקרא בתרגום לעברית עיניים עצובות, אבל אנחנו פה לא כל כך עצובים, גלגלץ וגלץ, בוקר מוקדם, מוזיקה נעימה.

מילה טובה, יהודית רביץ. 19 דקות לפני השעה 6 בבוקר, אנחנו עם מוזיקה נעימה, עם האווירה הזו של יום שישי, מוקדם מוקדם בבוקר. אין כמו יהודית רביץ לשישי בבוקר, זה בדיוק בדיוק בזמן, בדיוק המוזיקה לשעות האלה. מהכבישים אין לנו מה להדכן אתכם, אין מה לספר, אבל אם הם ריקים, סעו לאט, אל תמהרו. שימרו על עצמכם, על כל מי שסביבכם בכביש, בנחת, זה הכי חשוב.

אין כניסה לפילים, ג'ירפות, 5-6. זהו, ככה אנחנו מסיימים את הזמן פה ביחד, גלץ וגלגלץ. תודה לטל דגן על כל המוזיקה היפה שהוא בחר לנו. לידן עיני הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. שיהיה סופה שקט, נעים, רגוע. תודה שהייתם איתנו. סמים סינדי לאופר.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, בוקר טוב, היום יום שישי, כ"א באייר, תשפ"ו, 8 במאי 2026. בוקר טוב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. היום 6:30 יום שהם 5 שבועות ויום אחד לעומר. גבר בן 41 נורה בעיר נצרת לפני כשעה, מצבו קשה. משטרה סורקת אחר חשודים, הרקע פלילי והנסיבות עוד בבדיקה. מערכות הגנה אוויריות הופעלו באיחוד האמירויות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הן הופעלו בעקבות טילים וחטבמים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוץ, נקה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. זאת אחרי שארצות הברית תקפה בחופי איראן וספינות שהפליגו ממנה. בתגובה האיראנים תקפו ספינות אמריקניות, לפי טראמפ ללא הצלחה. בשיחה עם רשת ABC הדגיש הנשיא, עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. בתוך כך בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה, לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו ברשת X, הגענו על עצמנו כשספינותינו ניסו לעבור במיצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה אך נשאר ערוך. גורם ישראלי אמר הלילה לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. סגן נשיא איראן מוחמד רזה ערף טוען בערוץ הטלוויזיה של מדינתו, בקרוב נראה ניצחון גדול, העיצומים שהוטלו עלינו בשנים האחרונות יוסרו עם ניצחונה של איראן. כדורסל מה-NBA, דטרויט ניצחה את קליבלנד 107-97. התוצאה בסבב זה, בחצי הגמר האזורי שבחוף המזרחי, היא 2-0 לטובת דטרויט. אוקלהומה פוגשת את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 1-0. התוצאה בתחילת המחצית היא 58-57 לטובת אוקלהומה. ומזג האוויר להמשך היום, בהיר עד מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

רוחמה רז, חלומות. בוקר טוב לכם ולכן, אתם ואתן על גלגלת 6 ו-6 דקות. לא, אי אפשר עדיין להגיד sun is shining, יש כזה כאילו אור בחוץ, שזה כבר שיפור מטורף משעון החורף. אני מרגישה את דיכאון החורף מפליג הרחק ממני כשאני נוהגת ב-5 בבוקר בדרך לכאן ויש אור ואנשים על הכביש. חידוש נהדר. אז בוקר טוב לכם אם אתם האנשים על הכביש ואם אתם בבית ואם אתם שותים קפה, כיף שהצטרפתם אלינו. רונה רוגנר כהן על המוזיקה, תודה רבה רונה. עידן עיני על הסאונד, תודה רבה לסולוגיה ושהיה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, יש לנו 3 שעות ביחד, נפתח אותן עם אחד השירים הכי יפים שיצאו לאחרונה ואולי אחד השירים הכי יפים בעברית בכלל שנכתבו על ידי שולי רנד. לב לבן.

מסיקה עם מאמי מהאלבום שלום לאמונות, שהוא אחד האלבומים היפים שהיו פה, ותכף הוא יחגוג 20 שנה. האם הייתם מאמינים לדבר הזה? הוא יצא ב-2007, אנחנו כבר ב-2026. כן, כן, הזכרתי לכם את זה. אנחנו מתמודדים עם מה לעשות. 6:20, אתם ואתן על גלגלץ, אין דיווחים בכבישים, בטח שלא בשעה כל כך מוכנית.

26. כן, כן, הזכרתי לכם את זה. אנחנו מתמודדים עם מה לעשות. 6:20, אתם ואתן על גלגלץ, אין דיווחים בכבישים, בטח שלא בשעה כל כך מוקדמת. אם קורה משהו בדרך שלכם שבא לכם שנדע עליו, אז דברו איתנו. 1-800-891-052-90-2002. כמובן שלא אם אתם נוהגים, גם אם זה נראה שהכביש ריק, גם אם זה נראה שבאמת, באמת, אפשר לפזול לטלפון אולי, לשלוח הודעה, אין דבר כזה. אם אתם עוזבים את הטלפון ככה לרגע מסתכלים עליו, זה כמו שאותו נוהג לבד ואתם לא שם, אז הכי הכי ריכוז והכי הכי כוונה להגיע למקום שאליו אתם בדרך. סידרנו לכם שיר יפה ברקע. זה שיר לראות איתו את הזריחה. זה שיר לראות את האור ממלא את השמיים.

אחד הדברים שהכי קשה לי להתגבר עליהם, זה שהאיש הזה, ג'וג'י, שהוא באמת עושה בלדות בחסד, ויש לו קול מדהים ומרגש, והוא מתוק ומקסים, הוא האיש שאחראי להרלם שייק. הדבר המטורף הזה, הטרנד ריקוד הוויראלי האדיר, שכבש את חיינו לפני עשור, אני חושבת שזה כבר היה לפני עשור. וכן, זה היה משוגע מאוד, מאוד מאוד אלקטרוני ומאוד מאוד לא מה ששמענו עכשיו. הוא סופר ורסטילי, ואחרי שהוא הוציא את גלימפס אוף אס ב-2022, וקצת ירד מתחת לרדאר, שמחתי לראות אותו חוזר עם הסינגל הזה, Pants Won't Leave My Bed, ועם אלבום אולפן חדש, שמאוד כזה leaning into המקום היפה והרגוע והנעים הזה. כיף שאתה איתנו, ג'וג'י, מה יש לומר? תודה גם על פלורנס אנד המשין.

שמש שמש, אריאל זילבר, שיר שיועד בכלל לאילנה רובינה, אבל היא סרבה לו כי הוא היה גבוה מדי לטווח הקולי שלה, והוא התגלגל את דרכו חזרה לאריאל זילבר, שגם הלחין וגם כתב יחד עם רותי נוי והניילון, וזה נכלל באלבום הראשון שלו, אז ב-71, 6.42, אתם ואתן על גלגלץ, שיר יפה מאוד מחכה לנו עכשיו. סור רגוע, תשמרו על עצמכם בדרך, אין לאן למהר, תהנו מהאור היפה של הבוקר. זה מייקל קיוונוקה.

0: מרי ווילס, מיי גאי. 648 אתם ואתן על גלגלץ. נטע ברזילי שהתארחה כאן במדינה בדרך ממש לא מזמן, הוציאה אלבום חדש שנקרא סרנדה, 7 שירים, כולם מבוססים על סיפור אישי זוגי שלה עם בן זוגה לשעבר שמתמודד עם פוסט טראומה. ולאלבום הזה יש גם 7 קליפים שכולם צולמו בלילה אחד 3.5 מטר מתחת למים בבריכה אולימפית במכון וינגייט.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה,
0: וזה משם
1: שינה עמוקה.

0: עד מחר, אביתר בנאי, 5-7. אתם ואתן על גלגלץ. במעט הזמן שנשאר לנו לשעה הזאת, אנחנו נשמע את אד שירן ו-Thinking Out Loud, ואז אנחנו נחזור אליכם, יהיה נחר חדשות.
1: When your legs don't work like they used to before,
0: נתראה אחרי 7.
1: And I can't sweep you off of your feet.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסקלבד.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מערכות הגנה אווירית הופעלו באיחוד האמירויות לפני כשעה. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הן הופעלו בעקבות טילים וחטב"מים. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת שות' נקה באיראן בעוצמה חזקה יותר ובאלימות רבה יותר אם לא יחתמו על עסקה בקרוב. זאת אחרי שארצות הברית תקפה אמש בחופי איראן וספינות שהפליגו ממנה. מיד אחר כך האיראנים תקפו ספינות אמריקניות לפי טראמפ ללא הצלחה. בשיחה עם רשת ABC לפני מספר שעות הדגיש הנשיא האמריקני עדיין יש הפסקת אש, היא בתוקף למרות התקיפות. בתוך כך בטלוויזיה האיראנית מדווחים על חזרה לשגרה, לא דווח על אזרחים שנפגעו בהתקפה. בפיקוד המרכז של ארצות הברית כתבו אחרי התקיפות ברשת אקס, הגענו על עצמנו כשספינותינו ניסו לעבור במיצר הורמוז לכיוון אומן. השמדנו משגרי טילים ונקודות אסטרטגיות נוספות שאימו על הכוחות. פיקוד המרכז לא שואף להסלמה אך נשאר ערוך. גורם ישראלי אמר הלילה לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שני הצדדים הקפידו לשמור על האירוע מוגבל ועם מעט חיכוך. הנגיף המסתורי, האנטווירוס. המרכז לשליטה ומניעת מחלות בארצות הברית הגדיר את התפרצות הנגיף ברמה הנמוכה ביותר שאפשר לסווג כחירום, רמה 3. עם זאת, נמשך החיפוש אחר נושאים שירדו מהספינה בהתפשט הנגיף לפני שגילו על ההתפרצות. החיפושים נערכים בשש מדינות שונות, ובסינגפור עדכנו כי בודקים שני אזרחים ששהו על הספינה ויש חשש שנדבקו. בארגנטינה, שם כנראה התפרץ הנגיף לראשונה, חושדים כי בני זוג מהולנד שהיו בטיול צפרות היו הראשונים לחלות. שלושה מתו בספינה עד כה מהנגיף ונוספים חוו תסמינים. כדורסל מה-NBA, אוקלהומה פוגשת את לוס אנג'לס למשחק השני בסדרת חצי הגמר בחוף המערבי, במובילה אוקלהומה 1-0. התוצאה ברבע הרביעי היא 104-94 לטובת אוקלהומה. מוקדם יותר הלילה, דטרויט ניצחה את קליבלנד 107-97. התוצאה בסבב ביניהן בחצי הגמר האזורי שבחוף המזרחי היא 2-0 לטובת דטרויט. ומזג האוויר להמשך היום, בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אדה ג'יימס, עם את לאסט. בוקר טוב לכן ולכן, אם לא הייתם איתנו בשש ואתם מצטרפים בשבע, אל דאגה, יש לנו מוזיקה יפה יפה גם בשעתיים הקרובות שעוד נשארו לנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבוחרת אותה, תודה רבה ליואב גולדברג שמפיק כאן באולפן, ולעידן עיני שעל הסאונד. לי קוראים עדן לוי, יש לנו עוד שעתיים ביחד, אז תפסו ככה את הכוס קפה שלכם, לכו תמצאו פינה יפה להעביר בת הבוקר, ואם אתם בדרך, סעו רגוע ובטוח ותהנו לכם. ברונו מארס, כמובן, מהאלבום החדש שלו, The Romantic, מתחיל מאוד רומנטי. יאללה, שיהיה לנו בוקר טוב, ושישי שלום.

יעשו קרולינה, מול הים, 7:17 דקות אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו הולכים לשמוע עכשיו שיר אדיר, שכל פעם שאני שומעת אותו, מעלה בי את כל האנרגיות. אם עוד לא עליתם על זה, נראה לי איך התוצרה קצת עזרה. אקוויריוס.

דנה ברגר בא והולך. 8:22, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים אין דיווחים. 1-800-890-052-90-2002. תהנו מהדרך שלכם בבוקר הזה, סעור רגוע ובטוח. מוזמנים גם להתקשר או לסמס, כל עוד אתם לא אלה שנוהגים, ויש ככה מישהו שישב לצדכם ומוכן לכתוב את ההודעה, בדיוק כמו שאתם הכתבתם אותה, ולא להוסיף או להוריד מילים, זה ממש ממש קריטי לסיטואציה. אבל בכל מקרה, אם אתם ככה נוהגים לכם, תשמרו על עצמכם, בלי אפילו פזילה על הטלפון, כי באמת שאין שום דבר שנמצא בטלפון שלכם שיותר חשוב מהחיים שלכם. ועכשיו לשיר חדש ויפה מאוד ומתוק מאוד של אמיר דדון, שהוא לא באופן מפתיע, פשוט נבחרת של אנשים מדהימים עומדים מאחורי השיר הזה. מתן דרור איבד והפיק מוזיקלית, ונתן גושן כתב והלחין. נתן הגיע לבקר את אמיר דדון וניגן לו את השיר הזה ככה בבית, ואמיר דדון שאל אותו, מה עושים השיר הזה? ונתן גושן חשב אם להוציא אותו בכלל. אז אמיר דדון אמר לו, עזוב להוציא אותו, אני רוצה.

Air Supply, making love out of nothing at all. 831, אתם ואתן על גלגלץ. הודעה מרגשת שיצאה לאחרונה, לפחות מרגשת אותי ואני מקווה שגם אתכם. אלבום חדש בדרך, לאריאנה גרנדה. כן, כן, זה קורה, אני מתרגשת. אנחנו גם בדיוק עשור אחרי Dangerous Woman, אחד האלבומים שאני חושבת הגדירו את הפופ בעשור הקודם. וגם אנחנו בתקופה נורא טובה שלה, כאילו, she's doing really well בהשוואה למה שיכול היה להיות. זאת אומרת, היא אחרי שני הסרטים של Wicked, היא הוציאה אלבום, היא יוצאת לטור בקיץ, ובדיוק באמצע הטור, ב-31 ביולי, היא הולכת להוציא את האלבום החדש הזה שיקרא פטל, שזה כזה נראה לי בתרגום חופשי, זה כזה עלה של פרח. מעניין, אני לא יודעת מה הווייב הולך להיות בכלל, אני מנחשת שזה קרוב לשיר הזה, ל-We Can't Be Friends מהאלבום האחרון.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
1: מרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
2: זה גלגלץ.
3: אתם ואתן על גלגלץ, עכשיו 8:36, 7, ממש ממש התחלף הרגע, קיבלנו הודעה ממש מעניינת, אני אשמח לשמוע עוד פרטים. אדיר כותב לנו, יש היום תחרות אופניים במשמר העמק של ליגת האנדורו הישראלית, שומעים אתכם פה ברמקולים הגדולים, וואי חבר'ה תודה, אנחנו מקווים שאנחנו מרימים לכם. ובהצלחה לכל הרוכבים והרוכבות שהולכים לצאת עכשיו כמה קילומטרים, כאילו מה האווירה ומה מזג האוויר, ותשתו מלא מים ושלא... וואו, אני לא יודעת מה מאחלים למרוץ אופניים, יואב. יואב, אני אומר שיצליחו. יאללה, מקום ראשון כולם.

אאוטקאסט עם היה 847, אתם ואתן על גלגלת. יש לנו פשוט בנגר אחרי בנגר אחרי בנגר בבוקר הזה. אלה דה בנגלס. Walk like an Egyptian.

Drop Dead, חדש לאוליביה רודריגו, מהאלבום החדש שלה. You seem pretty sad for a girl so in love, שזה סטייה מאוד, זה חזק ימינה מהמסורת שלה של אלבומים שיש להם בערך מילה אחת בכותרת, אבל נשמע כאילו הולך להיות פה אלבום מדהים שבדרך אלינו. אגב, היא האומנית הראשונה שהכניסה סינגל ראשון מהאלבום שלה במשך שלושה אלבומים ברציפות ישר למקום הראשון במצעד הבילבורד. כבוד אוליביה, נראה אם הוא יגיע למקום הראשון במצעד השבועי כאן בגלגלץ. מה אומרת על זה? בינתיים, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו מסיימים. תודה לרונה רוגנר כהן על המוזיקה, ליואב גולדברג על ההפקה, לאלברט אלגרבלי על הסאונד. תכף יהיה כאן מתן לוי, לי קוראים עדן לוי, ללא קשרי משפחה, כן, הרבה מוזיקה טובה, תהיה כאן. שיהיה שבת שלום.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 9 בוקר טוב, באולפן ערן קורצי, מה שקורה עכשיו. המלחמה באיראן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו באיחוד האמירויות הבוקר לאחר לילה של חילופי ירי במפרץ הערבי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ קליל מור.
9: באיחוד האמירויות מדווחים על ירי מספר רקטות לעבר שטחם הבוקר, זאת לאחר שבאיראן טענו כי האמירויות ירו לעברם מספר טילים בלילה. בתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי הפסקת האש נשארת בתוקפה למרות חילופי האש בין וושינגטון לטהרן. עוד אמר טראמפ כי מיזם חירות לשחרור המצור על מצר הורמוז לא ימשיך, נכון לשעה זו, זאת לבקשת פקיסטן.
8: המתיחות בצפון, גם אמש חיזבאללה שיגר רקטות ומרגמות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים ביישובי הצפון. שקט מתוח לאחר שישראל הודיעה על חיסולו של מפקד כוח רדואן. רפאל סלאב, סגן ראש העיר והממונה על החינוך בקריית שמונה, סיפר לנורית קנטי ביומן הבוקר על המציאות המורכבת ביישובי הצפון.
10: זה בוקר מאוד מאוד מאוד מורכב. היה אירוע עצום שתוכנן פה באגמון החולה עם עשרות בעלי עסקים שאמרו להם סוף סוף יבואו לקנות מכם, להגיד להם חבר'ה עכשיו תקפלו הכל, תזרקו את הכל הפח. המדינה לא יכולים לקבל, אנשים אומרים הפסקת אש יום אחרי הזקה, את חותכת 25% של תלמידים שלא באים לבית ספר, אז לקרוא לזה הפסקת אש אני לא יודע.
8: הנהגת חמאס בוחנת אפשרות להקפיא את השיחות עם מועצת השלום מכיוון שישראל ממשיכה בלחימה בעזה, כך מדווח הבוקר העיתון אל-שרק אל-אוסט. על פי נתונים מהרצועה, מאז הוכרזה הפסקת האש לפני 7 חודשים, צהל הרג כ-1,000 פלסטינים בעזה. העיתון מצטט מקורות בחמאס שטוענים כי לממונה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב אין יכולת לספק תמורה לחמאס או לכפות על ישראל לנצור את האש. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. לקראת חידוש השיחות ביום חמישי הבא, לבנון תשדרג את הרכב המשלחת שלה בסבב השיחות השלישי עם ישראל. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, מינה את נציגו סימון קרם לראש צוות השיחות. בפגישה השתתף גם הנספח הצבאי של לבנון בוושינגטון. גורמים בבירות אומרים כי לבנון תבקש הפסקת אש מלאה ולוח זמנים לנציגת צהל משטחה. איראן מבצעת הוצאות להורג של אסירים כמעט מדי יום בסודיות, ובמקרים מסוימים מסרבת למסור את גופות המתים למשפחותיהם, כך מדווח הבוקר הגרדיאן הבריטי. על פי העיתון, משפחות רבות שמעו על ההוצאות להורג רק לאחר שבוצעו. ברפובליקה האסלאמית הוציאה להורג לפחות 24 בני אדם מאז חודש מרס. ארגוני זכויות אדם מקומיים טוענים כי בשנת 2025 הוצאו להורג לפחות 1,600 בני אדם באיראן. מזג האוויר אצלנו בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בדרום לבנון ובסוריה בגזרותכם יהיה נעים עלייה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים והן תהיינה קרובות לממוצע אלה החדשות בצוות דרור צוקר ומיכאל הראל
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
11: בוקר טוב!

0: העולם.
1: ישי לוי עם ריקוד רומנטי, 7:09, שלום, בוקר טוב, שישי שמח, כיף גדול שאתם איתנו. גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו מוזנקת, וכמו שאני תמיד אומר, אנחנו לא מחכים לאף שעה כדי להתחיל חזק, אז הנה, אברהם ישר כתב לנו, אבל מה עושים עם מעלה התחלה, מגיעים עם ווליום עד לקצה, אז אברהם, אתה משאיר את הווליום עד לקצה עד 12 בצהריים. זה כל הפואנטה. יסמין אישבי, האחת והיחידה אוכת את המוזיקה. איתי באולפן, יואב גולדברג מפיק את השידור הזה, ועוד מנדלאוי על הסאונד. אני מתן לוי. לא נפגשנו כאן שבוע שעבר, וכשאנחנו לא נפגשים שבוע, זה יוצא שאנחנו לא נפגשים שבועיים. אז התגעגעתי ממש, והולך להיות ממש ממש כיף, בהבטחה, כאילו כל שעה היא מצליחה להתעלות על הכל, וכל שעה היא פשוט נדירה, לא משנה. בקיצור, תישארו איתנו עד 12, אנחנו נעשה את הבית שלכם יותר נקי, ואת האוכל יותר טעים, ונגרום לכם קצת לזוז ולרקוד ולשחרר קצת רומוני שמחה, כי אנחנו ממש ממש צריכים את זה בימים האלה, בפרט שבחדשות מדברים על אולי, ואם, וכאשר, ומה קורה, ובמפרץ, ובמיצר, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה, להשכיח כל... תחושה רעה. בשביל זה יש את גם שקירה, שקירה.

מדונה עם לאיס לבוניטה. הסרט על מייקל ג'קסון ממש גרם לי לחשוב על זה שסרט כזה על מדונה חייב לקרות ועוד בחייה, כי הוא לא צריך לחכות ללכתה כדי לעשות סרט ענק על החיים שלה ועל הצמיחה שלה להיות מגה סטארית וכוכבת הפופ העולמי הבלתי מעוררת. נראה לי שהקהל יזרום בהמונה, ואתם לא מסכימים איתי?

לאה לופטין ואופר לוי עם הכל פתוח. איזה שיר, 9:21, אתם על גלגלץ. עדכונים מהכבישים, יש לנו... אין לנו. אין לנו דיווחים. אז אנחנו בטלפונים 1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו. אם במקרה אתם בדרכים ויש איזה פקק שאנחנו פספסנו, אז מוזמנים לצלצל, לדווח את הזמן, אנחנו כבר נדאג להתקן את כל השאר. וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, אנחנו מקבלים כבר את התגובות שלכם וממש ממש מבסוטים לראות את הכל. אם אתם רוצים לשלוח לנו גם תמונות, סרטונים שלכם, מהמטבח, מבשלים, מנקים את הבית, שומעים אותנו ברקע, אז מוזמנים לשלוח לנו לשם, 052-90-2002, לתגובות שלכם, לתמונות שלכם, לסרטונים שלכם. אנחנו ממש נשמח לראות אתכם. ועכשיו, זה השיר הכי טוב בעיניי בעברית. הכי טוב בעיניי. הוא הכי טוב של אריק איינשטיין,

0: 10:25, אתם על גלגלץ. השיר הבא הוא שיר חדש לסטטיק. אני שרוף על השיר הזה, אני חורש עליו ברמות. הוא יצא רגע לפני שפרצה המלחמה עם איראן בסוף פברואר, ממש איזה שבוע, שבוע וחצי לפני כן, ומאז השיר הזה התנגן אצלי בריפיט באוזניות, ואיזה כיף שמהשבוע אנחנו מנגנים לכם אותו כאן בגלגלץ. סאונד שסטטיק מאמץ אליו, סטטיק אף פעם לא יושב בשקט, הוא תמיד מחפש איזה משהו חדש, איזה יציאה טובה, איזה משהו לעניין אותנו דרכו, והאמת שהוא תמיד תמיד מצליח לעשות את זה גם בצורה כל כך טובה, וכאילו כזה, מה זה laid back static? יש לו קטע כזה שהוא יכול להביא את היציאה הכי גדולה במוזיקה, וכאילו זה הרגיש שהוא יושב על הספה וריפרפ עם המיקרופון שלו כזה, באולפן של ג'ורדי. אז קודם כל שיתוף הפעולה הזה בין סטטיק וג'ורדי תמיד מביא לעתים, ותמיד מביא מוזיקה טובה, אבל הפעם, וואו! תגבירו את זה.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוהו שיט, אורי, לס גו.

0: פרסקו.
1: אתם על גלגלצ, אנחנו נצא עכשיו לדקה וחצי של תשדירים, ואני חושב שמשהו הולך לקרות אחר כך, הולך להיות פה את המעבר בין השירים אולי הכי טוב שעשיתי ברדיו בשנים שאני פה. בחסות יסמין אישבי כמובן. זה יהיה מחרפן.
2: גלגלצ.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: מוזיקה זה גלגלצ.
7: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

מתחיל לחשוב שמרוב שהמעבר בין שון פול לפאמפ אפ דה ג'ם היה כל כך סמוד, שאתם אפילו לא שמתם לב שזה היה הקרוס הכי טוב בעולם בערך. אבל בסדר. ביום חמישי... לא ביום חמישי. סליחה, ביום שלישי בשעה 9, זה היה רק החימום. ביום שלישי בשעה 9, סרול ואני הולכים לעשות פה תחרות קרוסים. אז אם אתם רוצים, תכוונו שעונים. אנחנו הולכים להתחרות זה בזה, למי יש את המעברים הכי טובים בין שירים. זה תהיה שעה, ואנחנו נעשה דוקרב אחרי דוקרב אחרי דוקרב, ואתם תוכלו להשפיע ולהצפיע. אז אם בא לכם להצטרף, אז זה קורה בשלישי ב-9. עכשיו אנחנו נמשיך מכאן למרגול.

לא, זה לא פרק של פופ טוק. זה סטפ אפ, אתם על גלגלץ. אגב, לפופ טוק יש פרק חדש, עלה ביום רביעי, אחינום ויסמין. מדברות על כל מה שחשוב במוזיקה.

שבע דקות לפני 11, אתם על גלגלת, שעה שנייה של המסיבה שלנו מסתיימת, ואיזה מזל שיש עוד אחת, אה? אז זה קורה אחרי החדשות של 11. תודה ליסמין אישבי, תודה ליואב גולדברג, תודה לאלברט אל גרבלי, אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן גם בשעה הבאה כמובן. דניאל כתבה לנו שהיא לא מפסיקה לרקוד תוך כדי ניקיונות ובישולים, וגם בר כותבת שהשירים המעולים האלה פשוט גורמים לה לא להצליח לבשל, אז המטרה היא הפוכה בר, אנחנו אמורים לגרום לאוכל להיות טעים יותר דווקא כשאנחנו ברקע, אבל זה בסדר מדי פעם לעשות הפסקת ריקודים. בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, עשו לכם בנחת ובזהירות, אנחנו כאן איתכם. זה הזמן לענות לעוד שיחת טלפון, אבל הפעם מה-Backstreet Boys. גלגלת, כבר חוזרים.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניין להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
0: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
0: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
6: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
5: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
6: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 11, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. רשת ריגול איראנית נחשפה בתוך שורות צהל. שלושה חיילים ואזרח נעצרו בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי הנאשמים ביצעו משימות עבור טהרן עוד כשהיו קטינים, צילמו תחנות רכבת ומרכזי קניות וגם את בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו חלקם למדו. רב פקד מורטאג'י מרעי פירט על הפרשייה החמורה.
11: באיחוד האמירויות מדווחים על ירי מספר רקטות לעבר שטחם הבוקר, זאת לאחר שבאיראן טענו...
12: שבק, בשיתוף המשטרה, ביצעו מעצר על חברי החוליה, תפיסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל, כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
10: דובר צהל פרסם הבוקר אזהרת פינוי לתושבי הכפרים מדרום לליטני בדרום לבנון, בקריאה לנוע מיד למרחק של קילומטר לפחות מחוץ לכפרים. ההתראה ניתנה בין היתר לתושבי הכפרים אנמיריה, חלוסיה וטורה. גם הם שיגר חיזבאללה רקטות ומרגמות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. המשטרה השלימה את חקירת רצח אימנו בנימין זלקה. חומרי החקירה של למעלה מ-19 המעורבים הועברו לפרקליטות עם המלצה להעמיד לדין את חלקם בעבירות חמורות. מדווחת כתבתנו בשרון נעמה מזור.
13: בתום חקירה של כשבועיים, המשטרה הודיעה כי היא סיימה לחקור את מקרה הרצח של אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, שהותקף על ידי קטינים בפתח תקווה בליל יום העצמאות. חומרי החקירה הועברו לפרקליטות מחוז מרכז, והצהרת תובע צפויה להיות מוגשת בפתח השבוע הבא.
10: נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד עם שורת מנהיגים בינלאומיים במסגרת ביקורו הרשמי בקוסטריקה. לרגל טקסי השבעתה של הנשיאה הנכנסת, הגיעו לקוסטריקה בכירים רבים מרחבי העולם, ביניהם נפגש הרצוג או ייפגש בהמשך היום עם מלך ספרד, נשיאי צ'ילה, גואטמלה וברזיל, שרת המדינה מאיחוד האמירויות הערביות ואישים נוספים. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי במסגרת השיחות והפגישות שנערכו עד כה, בלטה נכונות להידוק שיתופי הפעולה וחיזוק הקשרים של קוסטריקה עם ישראל בתחום המדיני ובענפי הכלכלה והטכנולוגיה. בבריטניה מסתמן כי מפלגת השלטון ספגה מהלומה ותפסיד בבחירות המקומיות ברחבי הממלכה. מתוצאות ראשוניות עולה כי הלייבור איבדה כ-250 מושבים, ואילו מפלגת רפורמה לממלכה המאוחדת היא הזוכה הגדולה והתחזקה בכ-330 נציגים. עם זאת אמר שר ההגנה האנגלי ג'ון הילי כי פני הדברים עדיין עשויים להשתנות והתוצאות עודן חלקיות. ראש הממשלה קיר סטארמר אמר לפני זמן קצר כי אין בכוונתו להתפטר בעקבות המפלה. ומזג האוויר להיום בהיר עד מונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה רגילות לעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת במעלות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה. זה גלגלץ.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

אמיר בניון, איזה מילים, איזה לחן, איזה קול, הכל רק הוא, רק הוא, מורה לחיים. באתי להגיד שזה השיר אולי הכי אהוב שלי, הכי אהוב שלו עליי, אבל יש כל כך הרבה לבחור מתוכם, כאילו, כל אחד כל כך מרגש ומסעיר, ולוקח אותך לאיזה מסע מופלא בין מילים וצלילים ומנגינות. זה היה מורה לחיים כמובן, 8 דקות אחרי 11, אתם על גלגל השעה שלישית ואחרונה למסיבה שלנו לשישי בבוקר. יסמין אישבי עורכת את המוזיקה, יואב גולדברג בהפקה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני מתן לוי, תענוג שאתם איתנו, תודה רבה שאתם בוחרים בנו. בשישי בבוקר אנחנו נפגשים כאן כדי קצת לרומם את מצב הרוח, לשים חיוך על הפרצוף, להפוך את האוכל לטעים יותר ואת הבית לנקי יותר, ובאופן כללי, זו הזדמנות, לא צריך הזדמנות, לא צריך סיבה למסיבה, אז אנחנו עושים את זה פשוט. השיר הבא הוא שיר ממש ממש יפה, של פטריק סבג וחיים מוליאל, מתוך האלבום הוטל מוגדור. השיר היפה הזה נקרא אור על מוגדור, התנגן אצלנו כאן בגלגלץ. נוצר אחרי טיול שורשים של פטריק לעיר הולדתם של אמא ואבא שלו, מוגדור במרוקו, וזה מה שיצא?

11:18 דקות אתם על גלגלצ, המסיבה שלנו תכף ממשיכה, אבל עוד קודם נעדכן אתכם שכביש 722 צפון העמוס ממחלף יוקנעם עד צומת התשבי, וזה לבינתיים. אנחנו ב-1-800-8918, זה הטלפון באולפן, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו לדווח את הזמן, אנחנו כבר נדאג לעדכן את כל השאר. כמובן הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, מקבלים מכם את כל התגובות שלכם, התמונות, הסרטונים, וזה כיף גדול תמיד ומחמם את הלב ממש. מוזמנים לכתוב לנו שם מה שתרצו. מכאן מאיר בנאי, נקבל איתו את השבת. שלום לך דודי, גלגלצ.

0: לימודי תעודה בתחום האומנות, בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה, היכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. נייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
3: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
4: אתם על גלגלץ, אנחנו עם שיר חדש שמתנגן אצלנו כאן בגלגלץ, שיר מבית היוצר של מי שהביא לנו את שיר השנה לשנת 2025, קוראים לה ריי, ולשיר השנה שם כמובן קוראים Where is my husband, אבל זה מתוך אותו אלבום שהביא לנו את השיר המטורף הזה. כבר שמענו מתוכו כמה שירים כאן בתוכנית, בין היתר את Lifeboat ששמענו לפני איזה שלושה שבועות פחות או יותר, והשיר שאני הכי אוהב מתוכו, ואני ממש שמח שבחרנו לנגן לכם אותו, קוראים לו ג'וי. בשיר הזה היא מארחת את שתי האחיות שלה, שגם מתלוות אליה לכל סיבוב ההופעות הענק שהיא עושה, קוראים להן אמה ואבסולוטלי, ושתיהן יוצרות וזמרות מאוד מאוד מוכשרות גם הן, איזו משפחה אדירה. את ריי אני אוהב כבר שנים, שנים, שנים ארוכות, יש לה סיפור מטורף, במשך שבע שנים היא הייתה נתונה לחוזה, דרקוני למדי, עם חברת תקליטים שלא ממש רצתה שהיא תוציא מוזיקה בקולה. במשך שבע שנים היא פשוט הוצמדה לכל מיני די-ג'אים ומפיקים ונתנה את קולה לכל מיני טרקים של כזה מוזיקה דנס שמאוד מאוד אפיינה את העשור הקודם, ואז היא החליטה שפשוט היא לא יכולה יותר, ובאיזשהו שלב בתחילת העשור הזה היא העלתה סרטון שלה בוכה מול המצלמה ואומרת שהיא פשוט לא מסוגלת, כי היא מרגישה שהייעוד שלה בחיים הוא מוזיקה. היא מספרת שהיא כותבת למעלה מ-100 שירים בכל יום, והיא חייבת לשחרר אותם לאוויר העולם. ואחר כך קרה סיפור סינדרלה אדיר, היא הוציאה את השיר אסקפיזם, שהפך להיות להיט ענק בעולם בשנת 2023, ואז יצא אלבום בכורה שלה, שנקרא My 21st Century Blues, שזכה לביקורות אדירות ומשבחות, וכבר אז היא הושבתה לאימי ויינהאוס, ועכשיו הגיע אלבום שני, שהשווה והעלה את רמת ההייפ והדיבור על ריי, ואני כל כך כל כך שמח שהיא הגיעה למעמד הזה שהיא מגיעה אליו. אחד החלומות הגדולים שלי זה לראות אותה בלייב, ואני מאמין שאני עוד אגשים את זה ממש בהקדם. ואחרי ההקדמה הארוכה הזו, הנה השיר שיגרום לכם לשחרר כל תחושה רעה ולקבל אושר ושמחה. קוראים לזה ג'וי, תפתחו את הלב בפניו ותגבירו ממש. איזה שיר טוב!

0: ילדים.
1: בני אבא רבי עם שינויי מזג האוויר, אחד הקאברים היפים ביותר בעיניי. הקאבר הזה נוצר ביחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, והקאבר הזה גם עליו הפיק ואיבד פטריק סבק, ששמענו מוקדם יותר עם חיים מוליאל באור על מוגדור. השיר הזה היה כולו חלק מפרויקט שהוא כולו מחווה לעיר אשדוד, וזה היה חלק ממנו. עכשיו 11:28 כאן בגלגלת דקה של תשדירים, וחוזרים עם אחד השירים הכי טובים שיצאו מעבר לים בחודשים האחרונים. דקה, חוזרים.
2: גלגלת.
3: ממדי ב' למועד א' במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים.

11:42, זה ריק אסלי, I'm never gonna give you up. אנחנו תכף מגיעים לסיום. תמיד זה עובר נורא מהר. אתם על גלגלצ, אנחנו עם אותו עדכון מהכבישים, 722 צפונה, עדיין עמוס ממחלף יוקנעם ועד התשבי, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אם יש לכם מה לעדכן אותנו, אנחנו ב-1-800-890-18 לדיווחים ותזמונים, וגם בוואטסאפ, 052-90-2002, זה הוואטסאפ של גלגלצ. תגובות על המוזיקה, תמונות, סרטונים שלכם רוקדים איתנו ברקע, דברו איתנו שם. מכאן ממשיכים ל-High Five.

ליידי גאגה עם אברה קדאברה, זה השיר האחרון שלנו לפני יום שישי הגיע, קוראים לו אושר כהן. ראיתם את החינה שלו ושל עדן פינס? ראיתם את החינה התימנית ולא החינה המרוקאית? אתמול הוא כבר הופיע יום אחרי החינה בפסטיבל סאונדטרק בבאר שבע, אז כבוד לאושר, חתיכת קרוס. נחכה ונצפה לחתונה. אבל איזה שיר מטורף, זה חמישי שישי, שיעל. אושר עדיין צועד במקום הראשון במצעד הישראלי השבועי של גלגלץ עם כולם גנבים. האם הוא יישאר שם גם במקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים באתר גלגלץ.

כאן אנחנו מסיימים להיום. 7:12. אתם על גלגלץ. תודה רבה לכם שבחרתם במסיבה שלנו גם השבוע. יסמין אישבי ואני נפגשים כאן כל שישי בין 9-12 כדי להרים לכם את סוף השבוע, לקבל את השבת עם מוזיקה טובה, לשים חיוך על הפרצוף, ושהאוכל יצא יותר טעים, ושהבית יצא יותר נקי, ואני בטוח, בטוח שעמדנו במשימה שלנו השבוע. שבוע הבא, נשווה ונעלה, כמיטב המסורת. תודה רבה גם לצוות באולפן, ליואב גולברג על ההפקה, ולאלברט אלגרבי שכבר מוכן עם האצבע לפיידר לקראת יום שישי הגיע, מיד אחרי כאן עומר גפן עם 3 שעות של רוק לסופש. אני מתן לוי, התענוג גדול להיות כאן איתכם. תודה רבה גם על כל התגובות שלכם, ועל ההודעות, ועל התמונות, ועל הסרטונים, ועל הבישולים מהמטבח. זה תמיד כיף גדול, ואיזה כיף שיש לנו כזה קהל מאזינים אדיר, תמיד תמיד זה מחמם את הלב. ואתם יודעים מה מגיע עכשיו? אנחנו נסיים עם צידי הכרם, ויום שישי הגיע. נאחל לכם אחלה של סופש, שתהיה שבת שלום, שנהיה עם אנשים שאנחנו אוהבים, ושנאכל אוכל טעים, ושנהיה מוקפים במוזיקה טובה, ושנקבל רק בשורות טובות על הראש, ושיהיו חדשות טובות. יאללה, ביי ביי ביי.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: קלאסיקה. זה גלגלת. What you want?
2: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 12, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. רשת ריגול איראנית נחשפה בתוך שורות צהל. שלושה חיילים ואזרח נעצרו בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי הנאשמים ביצעו משימות עבור טהרן עוד כשהיו קטינים, צילמו תחנות רכבת ומרכזי קניות וגם את בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו חלקם למדו. רב פקד מורטאג'י מרעי מהיחידה לחקירת פשעים במרחב אשר במשטרה פירט על הפרשייה החמורה.
8: שבק, שיתוף המשטרה, ביצעו מעצר על חברי החוליה, תפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
7: תושבי הגליל הודכנו לפני זמן קצר על ידי המועצות על רצף תקיפות של צהל שמתחיל כעת בגזרה המערבית של דרום לבנון. בנהריה הותר הבוקר כלי טייס בלתי מאויש על גג בית ספר בעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. ככל הנראה מדובר בחטב"ם ישן שנמצא על הגג רק כעת על ידי עובדים שביצעו עבודות איתום בבית הספר. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי חבלני המשטרה הוזעקו לנטרל את הכלי ולפנותו מהמקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען כי פעל כדין כשמינה את רומן גופמן לראשות המוסד. נתניהו הגיש את תשובתו לבגץ לעתירות נגד המינוי. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
9: ראש הממשלה מבקש מבית המשפט לדחות את העתירות וטוען כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מורכבת אך לא נוגעת כלל לתואר המידות של גופמן. בנוסף, נתניהו טוען כי גרוניס חרג מסמכותו כשהמליץ לא למנות את גופמן בגלל שזו הייתה לבחון את תואר מידותיו בלבד.
7: אוקראינה תקפה הלילה באמצעות רחפנים וארטילריה, עמדות רוסיות וכן מתקני נפט ומטרות אזרחיות נוספות באזור קורסק. משרד ההגנה הרוסי טען כי בכך הפרה אוקראינה את הפסקת האש שעליה הכריזה מוסקבה לרגל חגיגות יום הניצחון של ברית המועצות על גרמניה הנאצית. הכוחות הרוסיים הגיבו בתקיפות תגמול נגד עמדות פיקוד ואתרי שיגור כטב"מים של צבא אוקראינה. נשיא המדינה יצחק הרצוג נועד עם שורת מנהיגים בינלאומיים במסגרת ביקורו הרשמי בקוסטריקה. לרגל טקסי השבעתה של הנשיאה הנכנסת, הגיעו לקוסטריקה בכירים רבים מרחבי העולם, ביניהם נפגש הרצוג או ייפגש בהמשך היום עם מלך ספרד, נשיאי צ'ילה, גואטמלה וברזיל, שרת המדינה מאיחוד האמירויות הערביות ואישים נוספים. כתבנו המדיני עניר קוזין מוסר כי במסגרת השיחות והפגישות שנערכו עד כה, בלטה נכונות להידוק שיתופי הפעולה וחיזוק הקשרים של קוסטריקה עם ישראל בתחום המדיני ובענפי הכלכלה והטכנולוגיה. מזג האוויר להיום בהיר עד מונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן תהיינה רגילות לעונה. מחר צפויה עלייה קלה נוספת במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

Killers, Mr. Brightside. 12:07, שלום, מה קורה? גלגלצ, מה העניינים? 3 שעות של רוק לסוף השבוע, התוכנית שלנו מתחילה עכשיו. כיף להיות כאן ביחד. בר קץ, נועה ברון, דנה הרולד, עומר גפן. רולינג סטונס. הרבה דברים יפים מחכים לנו היום, ביחד עד השעה 3. הכינו לכם משהו טעים לשתות. גם מים קרים זה טוב, אתם יודעים. תסבירו אותנו איתנו.

סטיבי וונדר עם ג'ף בק על הבמה, שיר שהם יצרו ביחד, לא היה ברור למי ילך בהתחלה. ג'ף בק רצה להצטרף לג'ם סשן עם סטיבי וונדר שהיה תחת חוזה במוטאון, ולמרות שהשיר היה אמור ללכת בין שניהם, בסגירה בין שניהם לג'ף בק, ברי גורדי, הבעלים של מוטאון, אמר, חבר'ה, עם כל הכבוד, כל שיר שמעורב בו שכיר שלי שייך לי, ולכן סטיבי וונדר הוא זה שבסוף הוציא את הגרסה. יש גם גרסה של ג'ף בק, אבל גרסה הרבה פחות טובה, בואו נהיה כנים. 12:24, אנחנו גלגלץ. בואו נמשיך עם מוטאון, הנה סופרימס, דיאנה רוס, You Can't Hurry Love. אתמול, בהכי טוב בעולם, היינו עם מצעד להקות הבנות הכי טובות, שירי להקות הבנות הכי טובים בכל הזמנים. ורבים מכם שאלו אותי, ממש לפני רגע עניתי בתגובות להודעה של עומר, מה נחשב להקת בנות, להקת בנים וזה, למה המחשפות היא לא להקת בנות? למה אואזיס הם לא להקת בנים? למה הסופרימס הם לא להקת בנות? אז הסופרימס הם הסופר מודל שלפיו להקות הבנות נגזרות. אז אולי, אז תשמעו, זה לא הגדרה מילונית, כן? זה לא אתה פותח בריטניקה לנוער.

היא לא להקת בנות. למה אוייזיס הם לא להקת בנים? למה הסופרימס הם לא להקת בנות? הסופרימס הם הסופר מודל שלפיו להקות הבנות נגזרות. אז אולי, אז תשמעו, זה לא הגדרה מילונית, כן? זה לא אתה פותח בריטניקה לנוער וכתוב מה זה זה. אבל לטעמי, אני אגיד לכם, בדיוק אני אקריא לכם איך שניסחתי את זה עכשיו למאזין ששאל. יותר מצמד, דמויות ברורות יחסית, הפרסונה שהזמר או הזמרת מגלמים, והחלק שלו בדינמיקה של ההרכב, למשל החתיך, המצחיקה, הרגיש, הקשוחה וכו'. ריקודים, אלמנט מפתח, כולם שרים סולו בכל שיר, שורה שורה או לפי חלקים שעוברים מתחילת הבית, לפזמון, לזה, לכאן. יש הרמוניות, יש כאן, אבל כולם סולנים. כולם סולנים. ולא מנגנים בלייב על הבמה, עסוקים בלשיר, בלרקוד, בעמדה, בדברים כאלה. ולכן, מהשיקול הרביעי, לדעתי, הסופרים, זו נחשבת להקת בנות קלאסית. כי האחרות גם שרות, אבל דנה רוס היא בפרונט, והיא הסולנית, ואחרות עושות הרמוניות. שוב, זה לא דאורייתא. זה אליבא דאומה.

12:40, גלגלץ. 6 לצפון, אין תות עד אליקים. החוף לצפון, יקום נתניה. אלון דרום, קקל, הגוארד, יעשו בזהירות. לדיווחים, תזמונים, כל ענייני הכבישים, 1-800-890-18. בכל נושא אחר, תגובות, רעיונות, הצעות, על המוזיקה ועל בכלל. הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2002. הנה בלר. הבייסליין הכי פאנקי בכל הברית פופ. Girls and Boys.

איגי פופ עם The Passengers, 12:58. הנה שיר, לא הייתי קורא לו שיר. זה שיר מתוך סרט של להקה בדיונית. היא מופיעה עם השיר הזה. Sex Bomb, Garbage Truck. ממש אותו שיר. מתוך סקוט פילגרים נגד העולם. אם אני לא טועה, בק כתב את הפסקול של כל הסרט. בוודאות את שיר הסיום המפורסם, Ramona. נבדוק עם גם את זה.

נכון כיף? סקס בבאם, בים גארביג' טראק. אכן, בק. יאללה, פורטיס עד לחדשות של אחת. נתעדכן, ואז עוד שעתיים יפות ביחד.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה אחת, צהריים טובים, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. תושבי הגליל הודכנו בצהריים על ידי המועצות על רצף תקיפות של צהל שמתקיים כעת בגזרה המערבית של דרום לבנון והתבקשו להימנע מתקהלויות ולשמור על ערנות. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בנהריה הותר הבוקר כלי טיס בלתי מאויש על גג בית ספר בעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. ככל הנראה מדובר בחטב"ם ישן שנמצא על הגג רק כעת על ידי עובדים שביצעו עבודות איתום בבית הספר. כתבתנו בצפון יעל חדד מדווחת כי חבלני המשטרה הוזקו לנטרל את הכלי ולפנותו מהמקום. כתבי אישום הוגשו היום בפרשיית ריגול נוספת לטובת איראן. שלושה חיילים ואזרח, תושבי קריית ים וקריית שמונה, נאשמים בבית המשפט המחוזי בחיפה, כי קיימו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין בטהרן. הם ביצעו משימות ובהן צילום בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו חלקם למדו, וכן מעקב אחר תחנות רכבת ומרכזי קניות. כמו כן נקבו צמיגי כלי רכב והטמינו פתקים וחפצים בנקודות שונות בארץ בהוראת מפעיליהם. אחד מהם אף הציע ביוזמתו לשלוח לסוכן תמונות של מטוסי F-16 תמורת תשלום, אך הסוכן דחה את ההצעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו טוען כי פעל כדין כשמינה את רומן גופמן לראשות המוסד. נתניהו הגיש את תשובתו לבגץ לעתירות נגד המינוי. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
5: ראש הממשלה מבקש מבית המשפט לדחות את העתירות וטוען כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מורכבת אך לא נוגעת כלל לתואר המידות של גופמן. בנוסף, נתניהו טוען כי גרוניס חרג מסמכותו כשהמליץ לא למנות את גופמן בגלל שזו הייתה לבחון את תואר מידותיו בלבד.
4: צהל סיים להשמיד 8 מנהרות טרור נוספות ברצועת עזה, באורך כולל של יותר מ-2.5 קילומטרים, ובהן תווי במזרח רפיח. כוחות חטיבה 12 בפיקוד אוגדת עזה ובשיתוף יחידת יהלום, השמידו את המנהרות וחיסלו מחבלי חמאס ששהו בהן. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף, כי כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי הנגב בחטיבה 12, השלימו בכך את משימתם בסבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה, ויוחלפו כעת בכוחות צוות הקרב חטיבתי צנחנים. הכלכלן הראשי באוצר מזהיר היום מפני פגיעה חמורה בשוק המשכנתאות אם תאושר ההצעה לסבסוד משכנתאות שיוזמת הממשלה. במכתב שכתב דוקטור שמואל אברמזון לקראת הדיון בהצעה בישיבת הממשלה ביום ראשון, הוא ציין כי היא נוגדת את המאמץ להורדת מחירי הדיור וכי מדובר בהתחייבות כספית כבדה ללא מקור תקציבי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. נער בן 15 נעצר ונאשם בגין אירוע אלימות חמור שאירע השבוע ביפו. הקטין הגיע לשערי בית ספר והחל להתווכח עם מאבטח המוסד החינוכי. במהלך הוויכוח השליך הנער לבנה לעבר המאבטח ופגע בנערה שהייתה במקום ונחבלה ברגלה. כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק מעדכן כי הנער שוחרר למעצר בית עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. ומזג האוויר להיום בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ הן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות בצוות דרור צוקר ויובל זמיר.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
6: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

ג'ון לנון. Just like starting over. שעה שנייה ביחד, 1:07. כיף שאתם איתנו. תודה לצוות הנהדר שלנו, לבר קאץ, נועה ברון, דנה הרול, דני עומר גפן. דיווחים, מי שבפקק יודע. הנה שיר יפה יפה, לביצוע יפה. קווין, זה נקרא One Vision. זה השיר שפותח את ההופעה המפורסמת שלהם בוומבלי. לא את הלייב אייד, שהיא גם בוומבלי. יש אחר כך הופעה באורך מלא. אגיד לך אתם מזה, הלוק המפורסם שלו עם ה... זה נראה לי עם הג'קט הצהוב, זה משם. הקטע שלצליליו הלהקה עולה לבמה.

מה שינה להתראות נעורים, שלום אהבה. נכון את הקטע בסיפרת את האשך ורגע, רק תסגור את העין. אלה להקת ללדים, שאתמול בהכי טוב בעולם, מצעד שירי להקות הבנות, הגיעו למקום החמישי? ללדים היו? חמישי ממה לא יעקב? המקום החמישי, שיר להקות הבנות החמישי הכי טוב אי פעם. אם כבר המצעד של אתמול, הנה גרי ניומן ו-Our Friends Electric Sugar Babes סימפלו את זה נהדר ו-Freak Like Me. והנה המקור. המצעד אגב, הדירוג והמצעד כולו באפליקציה שלנו, באתר, תוכלו לשמוע מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים.

איך הייתי מאוהב באלבום הזה, אורקולר, ספקטקולר, גם קידס משם, ואלקטריק פיל, ודה יוט המצוין, ההיפסטרי. אחת וחצי, גלגלץ. דפש מוד.

דייוויד בואי, גולדן ירס, 1:36. אלוויס פרסלי.

הרבה לפני הפרסומת המצוינת היא לנייק פוטבול עם אדגר דווידס ותיארי אנרי. 1.38 הנה אריק.

ג'ורג'י, Got My Mind Set On You. הוא קפץ לי בסושיאל מדיה, ליאם גלגר עושה, שר ג'ורג' הריסון על הבמה, את My Sweet Lord, ואחד הקומנטים היה, Take all my money for a gig of just Liam doing Beatles songs. הוא אומר, עד שאואזיס יודיעו על המשך האיחוד, אולי 2027, אני לגמרי, כל סכום שצריך לשים על ליאם עושה ביטלס, אני אשמח לשים אותו. 1.45, אנחנו גלגלץ, מחר, 9 במאי, 20 שנים בדיוק, לצאתו של האלבום הכפול, של רד הוט צ'ילי פפרס, סטדיום ארקדיום. עכשיו, זה לא אירוע כזה גדול בקוסמוס, כי זה לא אלבום מי יודע מה. בוא נהיה כנים. עבורי זה מאוד משמעותי, כי זה האלבום, אני זוכר שממש הוצאתי, עברתי טסט, יום-יומיים לפני, כנראה. זאת אומרת שאני 20 שנה נוהג, אולי אפילו היום, נהג על הפנים, אגב, אבל זה מה יש. ואני זוכר שנסעתי לטאוור רקורדס בגן שמואל, כדי לקנות את סטדיום ארקדיום, האלבום החדש שרק יצא, כדי שאני אוכל לנסוע לבד באוטו ולשמוע אותו. 20 שנה, לא להאמין. אלבום על הפנים. אבל נוסטלגיה היא נוסטלגיה. הנה שניים מתוך האלבום הזה. 20 שנה מינוס יום, בסטדיום ארקדיום.

Snow זה כאילו בגדול הלהיט השני מהאלבום. אני חיבבתי בזמן אמת את זה. Hump the Bump. מתי, איזה זמן יותר טוב יש מהיום? 20 שנה לסטדיום ארקדיום.

רדות. Hump the Bump, 1.57. זה, אני זוכר את עצמי, הסיפרתי לכם קודם, האלבום שאני מוציא רישיון ונוסע לקנות, האלבום הראשון שקניתי בגפי. אבל האלבום הראשון שקניתי בכלל, נקודה, אי פעם... אמריקנה של אופספרינג. שנים לא שמעתי את השיר הזה.

אופספרינג מביאים אותנו לארבע דקות לשתיים, עוד שעה שנגמרת לה. תודה לכם שאתם מאזינים. תודה רבה לנועה ברון, לדנה אירול, לברקץ, אני עומר גפן. שייגה ציקחו אותנו עד לחדשות. מי Why Don't You Get a Job, אבא עורך דין, אמא מורה. מקווה שיהיו חדשות טובות, ניפגש לעוד שעה אחרונה ביחד לסוף השבוע הזה.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בצהל מזהים היערכות לירי מלבנון לצפון, זאת על רקע חיסול מפקד כוח רדואן בדחיה לפני יומיים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אולם בצהל ביקשו מהרשויות בצפון להמשיך להימנע מהתקהלויות ולשמור על עירנות. מוקדם יותר הבוקר, שלושה לוחמים נפצעו בשני אירועים בצפון כתוצאה מרחפני נפץ. בראש הנקרה, סמוך לגבול, שני לוחמים נפצעו קשה ובינוני. באירוע נוסף, סמוך לכוחותינו בדרום לבנון, לוחם נפצע בינוני. בנוסף, בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות ופצמרים לעבר הכוחות בדרום לבנון, לא היו נפגעים. מדובר צהל למסר שחיל האוויר ירט שיגור אחד, יתר השיגורים ופיצצות המרגמה נפלו סמוך לכוחות, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שמתחילת הפסקת האש בלבנון, 40 לוחמי צהל נפצעו כתוצאה מרחפני נפץ של חיזבאללה, ועוד שלושה לוחמים ואנשי כוחות הביטחון נהרגו מרחפנים. נעדכן כעת על אזעקות בגליל העליון, בבית העלמין החדש עכו, בשייח דנון, בלוחמי הגטאות, במזרה, בעמקה, ברגבה, בעכו, בעין המפרץ, אזעקות גם בקו העימות, בעברון, בסער, בנהריה, בגשר הזיו, גם באזור המפרץ, אזור תעשייה קריית ביאליק, קריית מוצקין, קריית ים, קריית ביאליק, בכל האזורים האלה, נא להיכנס למרחב המוגן. כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי הנגב יתרו והשמידו במהלך החודשים האחרונים שמונה טבעים תת-קרקעיים באורך כולל של כשני קילומטרים וחצי בדרום רצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. במהלך הפעילות במזרח רפיח, הכוחות גם חיסלו מספר מחבלי חמאס ששהו במנהרות במרחב. רוכב אופניי בן 55 נפצע קשה לאחר שנפגע מטרקטורון בשטח פתוח סמוך לחרמי יוסף. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שצוות מדע פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פגיעה רב מערכתית. מכביש 465 סמוך לאופרים, חמישה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסרת שכל הפצועים פונו לבית החולים שיבא בתל השומר. הכלכלן הראשי באוצר מזהיר מפני פגיעה חמורה בשוק המשכנתאות אם תאושר ההצעה לסבסוד משכנתאות שיוזמת הממשלה. במכתב שכתב דוקטור שמואל אברמזון לקראת הדיון בהצעה בישיבת הממשלה ביום ראשון, הוא ציין כי היא נוגדת את המאמץ להורדת מחירי הדיור וכי מדובר בהתחייבות כספית כבדה ללא מקור תקציבי. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. ומזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

סיימון וגרפונקל עם ססיליה, שלום לכולכם, 2:06, אנחנו גלגלץ. כן, שמענו עכשיו במהדורה, הזקות שהיו לפני כמה דקות באזור הצפון, באזור אקו, נהריה, בועחה חיפה והקריות. אנחנו כמובן מסתכלים ועוקבים ונעדכן בזמן אמת, אם נוכל לעזור ולעדכן על מה. אתם כמובן כבר כולנו מתורגלים בהנחיות, מה זה מתורגלים? מתוך שינה. אז אני לא צריך לספר לכם שום דבר, פרט להזכיר לכם שאם אתם שומעים אותנו גלגלץ כרגע ב-FM, אז השידור חי בזמן אמת. אני מוחא כפיים, אתם שומעים כפיים. אבל אם אתם שומעים אותנו באפליקציה, או דרך הלוויין, או דרך הטלוויזיה, או כזה מין, אז ישנו דילי מסוים, ואז ההתראות שלנו תמיד יגיעו קצת אחרי שהאזעקה מתחילה בפועל. אז בבקשה, תתעדכנו בדרכים המקובלות והידועות. בר קץ, עורכת המוזיקה. נועה ברון, כאן מפיקה באולפן. דנה הרולד על הסאונד. לי קוראים עומר גפן. תכננתי לשיר מסוים כאן עכשיו בהתחלה, נראה לי שאני אזיז אותו, נראה לי פחות, קצת ציני עכשיו. בוא נשים את זה במקום. נראה לי יהיה יפה וטוב. נה, נה, נה, נה, נה. איווה.

פורינר עם Cold as Ice, 2:14 דקות, גלגלץ. אלה הקינקס. בדיוק הודכנו שהאירוע בצפון הסתיים בשעה טובה. מקווה שכולכם בסדר. שמרו על ערנות, הזהירו לפני שיהיה. אם יהיה שוב, תהיו מוכנים.

Queens of the Stone Age, No One Knows, 2:20, אנחנו גלגלת כבישים, בוא נראה, חוף לצפון, חוף השרון ועד נתניה, איילון דרום, קקל הגרדיה, וגיע לדרום מורשה בר אילן, סו בזהירות ושמרו על עצמכם, 1-800-890-18. 30 שנים השבוע למכתב של אביב גפן, הנה שני השירים שפותחים את האלבום היפה יפה הזה. שיר הנושא בהתחלה. ממש צמרמורת בכל הגוף מארבע שניות שיר. איזה כיף. המכתב. בין 30 שנה ויומיים.

טוקינג הדס עם Road to Nowhere. דייוויד ברן אגב בסיבוב הופעות שגם מגיע לאירופה, יש לו איטליה ויש לו הונגריה ויש לו יוון אפילו. עכשיו, אני עם ילד מה זה קטן בבית, כן, ילד בן חודשיים, אין לי לב אפילו לבקש מאשתי, תשמעי, אני ממש רוצה לטוס לאתונה לראות את דייוויד ברן, אין לי אומץ, לא, עדיין לא גייסתי את האומץ, אבל היא מאזינה עכשיו, אז זה בעצם הדרך שלי.

ווילי נלסון, On the Road Again, מופיע ברשימה המכובדת מאוד של The 30 Greatest Living American Songwriters. הם 30 כותבי השירים האמריקאים החיים הגדולים ביותר בעולם כרגע. רשימות, בתור מי שמדרג מצדים, כן, אני יודע להגיד לכם שרשימות זה לא תורה, אוקיי? כל שעושים מה בא להם. וכמה דברים באמת, אומנים שמקומם שם ומובן מאליו, ובוב דילן וברוס ספרינגסטין, וגם טיילור סוויפט ודולי פרטון ופול סיימון וקרול קינג וג'ייזי, וגם בית בני, וגם עוד כל מיני כאלה ואחרים שאולי בחרו לא בכך הסכמתי. הכותבים הגדולים של מוטאון שם, האחים הולנד, וסמוקי רובינסון שם, וליונל ריצ'י שם, רבים רבים וטובים, בולטים בהיעדרם כמה שמות מסוימים מאוד, בילי ג'ול, טום וייטס, רנדי ניומן, הנה בילי ג'ול עם ויאנה. אולי ברשימה הבאה.

ויאנה, בילי ג'ול. 2:40, גלגלץ, מתקרבים לסיום התוכנית המשותפת שלנו. על סערת בריז'יט ברדו, שמעתם? עם שיר נבואי קוסמי אליז, של יוני רכטר ואלי מוהר, שאותו ביצע הזמר עקיבא בטקס פרסי ישראל, ושינה את השורה כמו בריז'יט ברדו שתפסה כבר את העסק, לכמו העם הזה שתפס כבר את העסק. וחלפו ימים מאז, ועכשיו יש ענייני תביעה, שרון, הבת של אלי מוהר, שיגרה איזשהו מכתב התראה לכיוונו של עקיבא, על שינוי הקניין הרוחני של אביה, והטקסטים שהוא כתב, והוא התנצל ושחרר איזושהי הודעה, וחזר בו ואמר שבסיכום עם המשפחה, הוא יעביר כספים לעמותה לזכרה של מיכל סלע, שמקדמת זכויות נשים. עכשיו, בלי להיכנס לפוליטיקה, בכלל, הדבר היחיד שאני הרווחתי מהדבר הזה, שהחליפו את בריז'יט ברדו לעם הזה, שאני כל השבוע מסתובב בבית ושר, לחיי בריז'יט ברדו, בריז'יט ברדו, בריז'יט ברדו, וכמה טוב שהיא כזו, לחיי.

ג'ף בקלי וגרייס, 5-3. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה היום, מקווים שנהנתם. תודה רבה לבר קאץ, לנועה ברון, לדן אירול, שחר אמנו אחריי, אני עומר גפן. נפגש כאן בשבוע הבא, שיהיה לכולכם שבת שלום חנוך, מלא מוזיקה טובה ואוכל טוב ומזגן שעובד כמו שצריך. נשתמע שבוע הבא, יאללה ביי.

0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעה במרחב הגליל המערבי בעקבות מספר שיגורים מלבנון. דובר צהל מסר כי חיל האוויר ירד שיגור אחד והנוספים נפלו בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים או נזק, כך מעדכן את כתבתנו בצפון יעל חדד. הירי של חיזבאללה בוצע יומיים לאחר שצהל חיסל את מפקד כוח רדואן בדחיה. מוקדם יותר הבוקר, שלושה לוחמים נפצעו בשני אירועים בצפון כתוצאה מרחפני נפץ. בראש הנקרה, סמוך לגבול, שני לוחמים נפצעו קשה ובינוני. באירוע נוסף, סמוך לכוחותינו בדרום לבנון, לוחם נפצע בינוני. בנוסף, בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות ופצמרים לעבר הכוחות, לא היו נפגעים. מדובר צהל נמסר שחיל האוויר ירד שיגור אחד, יתר השיגורים ופיצצות המרגמה נפלו סמוך לכוחות, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מציין שמתחילת הפסקת האש בלבנון, 40 לוחמי צהל נפצעו כתוצאה מרחפני נפץ של חיזבאללה, ועוד שלושה לוחמים ואנשי כוחות הביטחון נהרגו מרחפנים. איחוד האמירויות הודיע כי איראן שיגרה לשטחה היום שני טילים בליסטיים ושלושה כלי טייס תוקפים. בעקבות התקיפה נפצעו שלושה בני אדם. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שבהודעה מאבו דאבי לא נמסר מהן המטרות שהותקפו. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 4 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב ביישוב כפר עציון שבמועצה האזורית גוש עציון. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם פגיעה רב מערכתית. בכביש 7626 מזרזיר לצומת נהלל, שני רוכבי אופנוע נפצעו במהלך הרכיבה בינוני וקל, הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. לאחר שבתחילת השבוע דווח על אירוע תמותת דגים בקיבוץ מעגן בדרום הכינרת, משרד הבריאות קורא לציבור לרכוש דגים רק מחנויות המחזיקות ברישיון על פי החוק. במשרד הבריאות מדגישים כי מי השתייה בטוחים לשימוש ואין הגבלה על רחצה או פעילויות נופש בכינרת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה באחוז, ומדד תל אביב 125 עלה ב-8 עשיריות האחוז. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים צפוי לקבל תרומה של 200 מיליון דולר. מדובר בסכום הגבוה ביותר שנתרם במערכת הבריאות אי פעם, וזאת מקרן משפחת קום מארצות הברית, משפחתו של מייסד וואטסאפ יאן קום. הכסף יועבר לטובת הקמת מגדל אשפוז חדש בין 24 קומות בבית החולים. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר, הרוחות תחלשנה בהדרגה ויהיה קריר, ברצועת עזה לקראת בוקר ייתכן ערפל. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

27 שנה חלפו מאז שהשיר הזה יצא, ועדיין אסור להפריע לאהובה עוזרי כשהיא מנגנת על הבולבול טרנג בשיר הזה שהוא 5 דקות, אבל הוא שווה כל שתייה ועומד במרחק הזמן ויעמוד גם לעוד 20-30 שנה, כי כשעושים מוזיקה טובה אז עושים מוזיקה טובה. צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו למפגש הקבוע שלנו לשלוש השעות הקרובות שיהיו מלאות בהרבה מוזיקה טובה, חדשה, ישנה, מפתיעה, וגם הרבה דברים שיקחו אותנו קצת מעבר לגבולות המדינה, כמו שתמיד קורה כאן. נגיד צהריים טובים גם לדנה הרולד על הצד הטכני, ונועה ברון בהפקה. ואם אתם רואים משהו בכבישים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002. בתחילת השבוע נפרדנו ממשה נגר, אחד מהיוצרים הגדולים של המוזיקה, הים תיכונית, אוהבים לקרוא לזה ככה, אבל מוזיקה ישראלית בכלל. לפני מספר חודשים פגשתי אותו וקצת דיברנו על כל מיני דברים מסביב, אבל מה שהיה ברור זה שהאיש יצר כל מיני שירים שאתם שומעים כל הזמן, כמו מלאך ילדה ואלם חמודות, ושיר למזכרת, ועוד הרבה דברים שככה משתחלים במוזיקה של כולם. ובגיל 80 הוא הלך לעולמו, וזה... זה לזכרו, נבר צבר עם הגרסה שלו למלאך ילדה, ובכל שעה ננגן משהו של משה נגר לזכרו, לכבודו, כדי לחשוף עוד את היצירה שלו. יאללה, מתחילים.

טרייסי צ'פמן עם For My Lover, ויש לנו דיווחים, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, ואיילון דרום עמוס מקרקל עד לגוארדיה, יש לכם עוד דיווחים, אנחנו ב-05290-2000 ואז 2, בואו נשאר רגע באווירה הזאת של אהבה, כי כל פעם שאני צולל לטקסטים של אושר כהן, אני לא יודע אם השירים שלו הם שירים אוהבים או כתב אישום, כי למשל בשיר הבא שנקרא אהבה, שמאוד מאוד מזכיר את הטקסטים, אפילו מתכתב עם הלילה של כולם גנבים שחורך כל מקום, והלבד, וההורים, והבגדים. האם אנחנו עדים לסריה של שירים שפשוט משוכתבים מחדש, מחדש, מחדש, וכולם, כולם על אהבה, אבל לא בדיוק על אהבה.

אושר כהן ואהבה, נגיד גם מזל טוב לאושר כהן ועדן פינס על האירוסין, על האחינה ועל החתונה שתבוא. תהיה הרבה אהבה, אבל אהבה טובה. בוא נלך ל-2005, הייתה שנה בסדר. מרגלית צנעני הוציאה את האלבומה ה-11, ואגב ב-2009 היא תוציאה את האלבום האחרון שלה, מאז אין אלבום של מרגלית צנעני, אבל האלבום הזה כולו כמעט נכתב על ידי הבן שלה אסף, והיו בו לעתים גדולים, כמו אז מה, ואין לי כוח למשחקים, ואל תגיד לי ביי, ואפילו שיר שנקרא די מחרת. כן, ידעתם שיש למרגול שיר בשם די מחרת, אבל בתוכו נמצא גם השיר הבא, המילים של זאב נחמה, והלחן של נחמה ותמיר קליסקי כמובן, ש... איך נגיד, נותן למרגול את כל העוצמה... ומעלה תהיות, למה שיתופי הפעולה האלה של אתניקס היו נקודתיים כאלה? אבל הנה השנים הכי יפות של מרגלית צנעני, מחכים לאלבום חדש.

0: טוב, טינה טרנר עם שואלת את שאלת השאלות, מה לאהבה ולזה, אבל יום שני הגעתי לכאן לתחנה, ובדיוק דודו טסה ירד מהאירוח במדינה בדרך עם הדר מרקס, ושווה שווה לראות את הרעיון איתו וגם את ביצועי הלייב שהוא עשה, גם לגולה, גם לבית ביפו ועוד ועוד שירים, וגם הוא חשף מה חשב אחד הנוכחים ביצירה שהוא שמע את בית ביפו, ובואו נגיד, אני לא אגלה לכם את התשובה, אבל זה הזכיר לו שיר ילדים ישן.
1: גלגלץ.
0: איזה שיר ילדים זה היה? תנסו לנחש לבד, או שפשוט תלכו לראות את הכל בסטרימינג שלנו וביוטיוב, ובכל מקום בעצם.

Pet Shop Boys עושים Elvis, You are always on my mind, ואנחנו נדווח שכביש מספר 6 לצפון, עמוס מבקה עד מנהרות נילי, וכביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, והאיילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה. אם אתם רואים עוד מה שרוצים לדווח, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא בנהיגה, ו... לפני כמה שבועות ביום הזיכרון גלי צהל וגלגלץ הציגו את עוד מעט נהפוך לשיר, ובתוכו גם שירו של סמל ראשון נועם בטן, שמילה מחברת שלמה במחשבות על השגרה שמצפה לו עם שובו מהקרבות, אבל הסיפור הזה נגמר בצורה טרגית כשנועם נפל ב-18 במאי 24 בפיצוץ מטען, אבל את הפחדים, את החששות של הלוחמים, את הרצון לחזור לאותה שגרה, הוא כתב על דף, ונונו מבצעת את השיר שלו במסגרת הפרויקט, זה נקרא לחזור לשגרה.

וויטני יוסטון, How will I know? תשאלי אותו, הוא יגיד לך אם הוא אוהב אותך או לא, אבל בסדר, תחפשי סימנים במקומות אחרים. מירי כותבת לנו שבית ביפו, דודו טסה הודעה שמישהו חשב שזה נשמע כמו אצל ישוקה. נכון? מאזינה קבועה, אני מבין. טוב, בוא נלך לשנות ה-90, אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מביאים פה כל מיני דברים נוסטלגיים. השיר הבא, הוא היה שיר עצום וגדול ממדים בתקופה שהוא יצא, 95, נריה חובב קראו לזמר, והיה לו אלבום שנקרא מישהו איתי, ושני ליטים, מחזור אלייך, והדבר הזה... שכתבה... איך נגיד את זה? היה להיט על בתקופה ההיא, אהבה כנה, גם הפרויקט של רביבו נראה לי עשו לזה חידוש. המילים והלחן של יוחי ארז, איפה נריה חובב? לפעמים, הוא מבליח, פה סינגל, שם סינגל, אבל יש תחושה שאת שנות ה-90, 80, אי אפשר כבר להחזיר, אבל אפשר להשמיע.

0: שקט בכל
1: רגע. נראה חובב עם אהבה כנה. מביא אותנו לסוף השעה הראשונה כאן בגלגלץ. אני שחר אמנו, חדשות, שיהיו טובות. ונחזור, נסגור עם פאר טאסי, משיר שלדעתי הוא הכי יפה ברדיו שטח הראשון. נקדיש אותו ליאיר אזואלוס, אוהד ביתר שחוגג 15 היום. הקבוצה שלו מפרקת הליגה.
0: בלי

0: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: פן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בעקבות השיגורים מלבנון לעבר יישובי הגליל המערבי, לפני כשעתיים ברשויות בקו העימות דורשים לקבל תשובות לגבי המציאות הביטחונית. משה דודוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, אמר, תושבי הצפון לא התרגלו למציאות של איום ביטחוני קבוע. אנו דורשים לדעת האם יש כוונה לחסל את איום חיזבאללה אחת ולתמיד. לא ברור מדוע ההנחיות בעורף נותרות ללא שינוי, בזמן שדובר צה"ל עצמו מודיע על ירי צפוי לצפון. כך משה דודוביץ, מדבריו הביא הכתבת ובצפון יעל חדד. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי איראן צריכה להעביר היום את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת כי רוביו ציין בפני כתבים ברומא, התקווה היא שהתשובה תוכל להכניס אותנו לתהליך רציני של מסע ומתן. בתוך כך, איחוד האמירויות הודיע כי איראן שיגרה לשטחה היום שני טילים בליסטיים ושלושה כלי טייס תוקפים. בעקבות התקיפה נפצעו שלושה בני אדם. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שבהודעה מאבו דאבי לא נמסר מהן המטרות שהותקפו. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 4 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב ביישוב כפר עציון שבמועצה האזורית גוש עציון. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שצוות מדה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים עם פגיעה רב מערכתית. בכביש 7626 מזרזיר לצומת נהלל, שני רוכבי אופנוע נפצעו במהלך הרכיבה בינוני וקל, הם פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה. לאחר שבתחילת השבוע דווח על אירוע תמותת דגים בקיבוץ מעגן בדרום הכינרת, משרד הבריאות קורא לציבור לרכוש דגים רק מחנויות המחזיקות ברישיון על פי החוק. במשרד הבריאות מדגישים כי מי השתייה בטוחים לשימוש ואין הגבלה על רחצה או פעילויות נופש בכינרת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים. מדד תל אביב 35 עלה באחוז, ומדד תל אביב 125 עלה ב0.8%. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. כדורסל מליגת העל, עירוני קריית אתא ניצחה היום 96-88 את מכבי הרצליה במשחק במחזור ה-25. מדובר בניצחון ראשון של קריית אתא אחרי 11 הפסדים רצופים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בהר בחוקותיי, שתהיה 37 יום לעומר, שבת חזק, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.4, בחיפה 3 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.5. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8.4, בתל אביב ב-8.7, בחיפה ב-8.8, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8.5. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

לא יודע למה, אני תמיד חוזר לשיר הזה, כי יש בו איזה משהו אחר, איזה אימי ויינאוס, פינת עדן בן זקן, כן, הבנתם את זה לבד, לפי השיר. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, לשעה השנייה שלנו יחד, על הצד הטכני דנה הרולד ונועה ברון בהפקה. אתם רוצים לדווח לנו, ספר לנו, אנחנו ב-052-90-2002, ואורית כותבת על נריה חובה, ואיזה אלוף, איך כל שישי אתה מצליח להפתיע עם שירים משנים וטובים שמעלים זיכרונות נעימים, כמו לרכב על אופניים, לא שוכחים את המילים. ומשה כותב לי באינסטגרם שאהבה כנה הוא שיר שובר לבבות נעורים, על הצודק, ולילך תואה מאיפה הבאנו את זה. מאיפה? מהארכיון. טוב, אז אם כבר אנחנו בשירים ישנים, אז כולם מדברים על חיים משה, ההופעות שלו, יום הולדת 70, לעיתי ענק לאורך הרבה שנים, אבל מאיפה חיים משה התחיל? אז אחרי ההרפתקה הזאת בצלילי הקרם, חיים יוצא לקריירת סולו, ו-79 הוא מוציא את שבח השיר, אלבום כזה שהיה עם הרבה שירים בתימנית, אבל בתוכו בלטו שניים. אחד, שיר לדרך שהיה מאוד מאוד פופי, מאוד לא חיים, כאילו מי ששומע את השיר הזה היום תוהה מה קורה, אבל השני נפתח כמו שיהיה, כשמגיע המלך עם חצוצרות. איי, איי, איי, איי, איי. הנה אלייך, המילים והלחן של אבי ומדינה.

תניתה תיקרה מטוויסטין מי סוברט, היא צל בזכיחות דעתי או משהו כזה. רונית כותבת לנו שחיים משה זמר מדהים והשירים שלו הם נכס בהופעות הקהל מריה לו, צודקת לגמרי, הייתי באיזה 7, 8, 9, 20 הופעות של חיים משה. כן, זה קורה עדיין. בפרט כותבת איבא לאיזה שיר על חיים משה וגם שיר אחריו של תניתה תיקרה. יש פה עוד הרבה מוזיקה ככה שנוגעת מפה משם, אבל נדווח קודם שכביש מספר 6 לצפון, עמוס מבקה עד מנהרות נילי, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, ואיילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. אם אתם רואים עוד משהו, רוצים לדווח לנו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים. שבוע שעבר שמעתי את קשעתה של מנור שבת, שיר שככה הביא אותה לתודעה, אבל היא הפסיקה לשיר. אודי שניידר אגב באלבום האחרון שלו עושה חידוש מאוד מאוד יפה לשיר הזה, אבל לפני מנור היה אביו שניסה ככה לייצר מוזיקה די הצליח, הוא הלך על טיקט כזה של אנריקו איגלסיאס המקומי ואבא שלו אתם יודעים עם מרגריטה וזה, אז זה קצת התחבר, אבל אחרי ההצלחה הגדולה משהו נעצר, כמו שקורה להרבה אנשים. מזל, מזל שהשירים עדיין נשארים. אז הנה אביהו שבת עם עדיין שלך 2009.

כן, Not in Love, ובוא נלך למישהו שבתחילת הדרך, אבנר גדסי אהב להביא בלדות כאלה עם חצוצרות, נפרדנו כך וכל מיני כאלה וזה, אבל אם אני לא טועה לאבנר ולג'קי מקייטן, יש הכי הרבה שירים עם שמות של נשים. אחת מהן היא שרונה. זה כבר יגיד לכם איזה שיר יבוא אחרי המקבץ, אתם בטח... כן, שמישהי שתחילה במם כזה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: קלאסיקה,
2: קלאסיקה,
1: זה גלגלת.
3: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
4: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, לוקח אתכם לתוך השבת, ומאיה כותבת, יאללה, איזה נוסטלגיה על אבנר גדסי, אז אני יכול להגיד שיש פה עוד שיר נוסטלגי, לפחות 2, אבל השיר הבא הוא הכי אקטואלי שיש, כי ביום שלישי... 12 בחודש, שיר מספר 10, בחצי גמר האירוויזיון, מהיהלום.

גבי שושן עם ילדה קטנה, אנחנו נדווח שכביש מספר 6 לצפון עמוס ממעט לפני עירון לכיוון מנהרות נילי בגלל תאונה, והגיע לדרום עמוס ממורשת גבעת שמואל. אם אתם רואים משהו אחר, רוצים לדווח, להוסיף, אנחנו ב-052-90-2002, ולפי התגובות שלכם, אז מיכל כותבת, איזה תוכנית יש לך? כל שישי מחזיר אותי לאווירת שישי בבית של ההורים, אחי אבא שלי, זכרונו לברכה. אלה הדברים שבאנו עבורם לכאן. קרין אהבה את מישל ומישל, ונועה אומרת איזה מעבר מהמם עם ענוקה מושלמת. כן, אני חותם על ענוקה מושלמת, אין ספק. טוב, כמו שאמרתי בשעה הראשונה, אז אנחנו בכל שעה ננגן משהו של משה נגר, שהלך לעולמו בתחילת השבוע, אבל משה היה בעצם האיש שנתן את ההזדמנות הראשונה לזמר האלמוני הזה, בשם זוהר אורקבי, שמבקש ממנו לכתוב שני שירים, ואז יוצא אלבום האדום עם ילדה חיכיתי שנים וכל יום שעובר, שמי שמכיר את ההיסטוריה של זוהר יודע שב-84 וכך עוברים חיי, השיר הזה מופיע שוב, כי היה צריך למלא את האלבום הזה שהיה מאוד מאוד קשה להפיק אותו, אבל הסגנון הזה שזוהר גוב תכף תשמעו, זה הסגנון בעצם של משה נגר שבא מלהקות הקצב ורוק אנד רול, וגם זוהר רצה להיות איזה צביקה פיק כזה, אבל כן, הנה בשישי בצהריים זוהר גוב שר ילדה חיכיתי שנים, הגיטרות אגב גרי אקשטיין.

מה קרה עם יסטרדיי אנד בוגי סוגרות לנו שעה שנייה כאן בגלגלץ, אני שחר אמנו. אל תלכו שום מקום, שעה שלישית הולכת להיות כאן אחת היפות באמת, לא בגלל שאני ערכתי, כן, תחמיא לעצמך. ונפתחת עם שיר אייקוני של בועז שרעבי, ובינתיים, אם כבר אנחנו באווירת ה... ככה מועדונים וזה, הנה דקלה, חדשות שיהיו קצרות וטובות, ובואו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף את המשגר, ממנו חיזבאללה שיגר היום את הרקטות לעבר יישובי הצפון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בעקבות הירי של ארגון הטרור, ברשויות בקו הימות דורשים לקבל תשובות לגבי המציאות הביטחונית. משה דודוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו הימות אמר, תושבי הצפון לא התרגלו למציאות של איום ביטחוני קבוע. אנו דורשים לדעת האם יש כוונה לחסל את איום חיזבאללה אחת ולתמיד. לא ברור מדוע ההנחיות בעורף נותרות ללא שינוי, בזמן שדובר צהל עצמו מודיע על ירי צפוי לצפון. כך משה דודוביץ, מדבריו הביא כתבתנו בצפון יעל חדד. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי איראן צריכה להעביר היום את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כתבת חדשות החוץ כלילמור מוסרת שרוביו ציין בפני כתבים ברומא, התקווה היא שהתשובה תוכל להכניס אותנו לתהליך רציני של מסע ומתן. דובר משרד החוץ של איראן מסר כי הם עדיין בוחנים את תשובתם להצעה האמריקנית, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. תאונות הדרכים, ילד בן 11 שרכב על טרקטורון חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בדימונה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בנס ציונה, רוכב אופנוע בן 53 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות. פועל בן 40 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך עבודתו בתל אביב, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא בהכרה עם חבלות בגפיים התחתונות. פעוט בן שנתיים במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בבית ביישוב ביר אל מקסור, צוות מד"א פינה אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים רמב"ם בחיפה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בהר בחוקותיי, שתהיה 37 יום לעומר, שבת חזק, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.4 דקות, בחיפה 3 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.5. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8.4 דקות, בתל אביב ב-8.7 דקות, בחיפה ב-8.8 דקות, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8.5 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: זה גלגלת.
4: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בסרט מאחורי הסורגים בועז שרעבי בכלל שר שם בבית הלבן וחושב שדרך הזכייה בקדם תוציא אותו בעצם מהכלא והוא מסיים רק שני, והשיר הזה במקור היה אמור להיות מיועד לאופרה חזה, אבל היה לה יד ביד והיא לא רצתה עוד שיר עם יד, חבל. ועוד ועוד עובדות שרק מעצימות את השיר הזה ואת היופי, ואיזה מזל שהמילים של שמרית אור והלחן של נורית הירש נפל אצל בועז, שהוא הרומנטיקן הכי גדול שיש כאן. אז אחרי שאמרנו את כל זה, נגיד ערב טוב, כמעט שבת שלום, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו לשעה הקרובה, היה לוברמן תפס את מקומו על הצד הטכני, ותהיה פה הרבה מוזיקה, כולל שיר אחד שהיה אמור להיות של זוהר ארגוב, אבל הוא הלך לעולמו, אז נתנו אותו למישהו אחר, וכולל השיר הבא, שפגשתי בו במקרה, באיזושהי הופעה של דיידו, פתאום שמתי לב שיצא ב-2003, מה קורה כאן? מה קורה לזמן?

דיידו עם ווייט פלאג, ובואו נלך לאלבום של חיים אוליאל, אתם יודעים, חיים אוליאל, להקת שפתיים, ההקמה של הפריצה הקדימה, אבל בשלב מסוים הלהקה קצת מתפרקת, אחרי שסמי לזמי אמר שנמאס לו לשיר במרוקאית רק, וחיים אוליאל הולך לאלבומי סולו מאוד מאוד טובים ומעולים בשנות האלפיים. לראשון קראו סנדוק לעג'אב, להלן קופסת הפלאים שהיא הטלוויזיה, לשני קראו תני לו ללכת, ויש לו אפילו דואט שם עם שענן סטריט, ומתוכו השלוש מילים האלה שתגידו אותם הרבה פעמים, חבל לשמור, תגידו.

0: אני אגיד לך מה.
1: עוד היה, אם את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, איי, איי, איי, איי, איי, כן, היה שיר פה של טיפקס. התקולים, כביש מספר 79, עמוס ממחלף עדי לכיוון מחלף המוביל, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף עירון לכיוון עין תות, וכביש החוף לצפון, עמוס מכיוון מחלף קיסריה, את זכרון יעקב, אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח, להגיד לנו משהו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. השיר הבא, יש לו גרסה בעברית, אבל ניקוס ורטיס שר אותו בלשון ניטרלית, זאת אומרת שאם אישה תשאיר אותו לגבר זה בסדר, ואם גבר ישאיר אותו לאישה זה בסדר גם. קוראים לו טלון אמניוסיס, אני רוצה שתרגישי אותי, והוא אומר, אני רוצה שתרגישי אותי לשמוע אותך אומרת שאת אוהבת אותי. שמה שהתחלנו לא נגמר. הרבה שעות חלפו מאז ראיתך לאחרונה, ואני חושב שאני אמות אם לא תבואי. איך הוא שר את זה כל כך יפה עם הגיטרות פה בהופעה חיה, יאללה.

חיים הפכו לבלתי נסבלים, סלחו לי. אז הנה דלידה עם סלמה, יא סלמה, בטוח, בטוח. שיר שיש לו גרסאות בצרפתית ואיטלקית. הנה הערבית שבה היא מדברת. אז שהייתה נודדת עד שהאהבה קראה לה והחליטה לעזוב הכל ולבוא למקום הבטוח. דוניה כבירה.

אתם על גלגלת, אני שחר אמן, הוא לוקח אתכם לתוך השבת, שתיכנס אחר כך, אבל בואו נלך לתחילת השבוע. ציינו 39 שנה למותה של יולנדה קריסטינה ג'יליוטי, שהיא זמרת שנסון צרפתייה איטלקייה, שהייתה גם שחקנית קולנוע, וכולם הכירו אותה בשם דלידה. אז דלידה הוציאה מעל 500 שירים, כולל דואט מאוד מאוד מפורסם עם אלן דילון, פארולה, ומיליוני, מאות מיליוני אלבומים שנמכרו, ואפילו היא הופיעה גם בישראל, אבל החיים שלה היו רצופי טרגדיות אישיות ומשפחתיות, עד שבשלישי למאי 87 היא החליטה שדי, וכתבה במכתב הפרידה שלה,

דיווחים, כביש מספר 79, עמוס ממחלף ביר אל-מכסור עד מחלף המוביל, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף עירון לכיוון עין תות, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מכיוון מחלף קיסריה עד ג'סר א-זרקא, בכביש תל אביב ירושלים, עמוס מכיוון מחלף לטרון עד מחלף שורש. אלה הדיווחים שלנו, אם אתם רואים עוד משהו, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002. טוב, בתחילת התוכנית וגם בשעה השנייה אמרתי שכל שעה ננגן משהו של משה נגר שהלך בתחילת השבוע לעולמו, אז בואו נלך לשנת 88, זוהר גובמת, זמר בשם עופר בדיחי מוציא אלבום ראשון שלא ממש מצליח, אבל אחרי שנתיים הוא יקבל ממשה נגר מתנה שהייתה מיועדת לזוהר גוב, שיר שנקרא שיר למזכרת, שאופר שר אותו בצורה הכי יפה עם הלחן המאוד מרגש וגיטרה סולו של בן מוש שנותן שם את הטוב ביותר וזמר מעולה שהיה אולי צריך לפרוץ יותר קדימה, אבל כל האלבום הזה, אהבה חדשה, גם שיר הנושא, גם אמרי לי הן, גם יש כאב, בכלל מציג אלבום מצוין, אבל מתוכו הנה שיר למזכרת שמתמצאת בעצם את היכולת של משה נגר להוציא גם מהעצב את הטוב ביותר. על אותו ספסל ישבנו, סיפרנו קורות חיים, סודות צפונים שהסתרנו, גילינו רק במבטים. יהי זכרו ברוך. תודה משה נגר על המוזיקה, על השירים, על האהבה הגדולה ליצירה הזאת.

טוב, ידעתם שלבן אלבז יש גרסה בעברית לשיר הזה? כן, אולי בהזדמנות נשמיע אותו, ואולי לא. טוב, אבי כותב, יאללה שחר, תמשיך לעוד שעה, מה אכפת לך? כן, תכף, אני נכנס לו לעוד שעה. ומאיה אומרת, שחר, תודה רבה על 3 שעות שבועיות שבהן אני מבלה במחשבות עם אבא שלי ציון, זכרונו לברכה, שבת שלום. גם לאבא שלי קראו ציון, אז ההודעה הזאת קצת עושה לי זה. ויוסי כותב, תענוג. אז נתחיל להכניס את השבת. הנה, לסרין עם לילות שישי.

נסרין, סוגרת לנו כמעט את השלוש שעות כאן ביחד. נגיד תודה לדנה הרולד ואייל אוברמן על הצד הטכני, נועה ברון על ההפקה, אני שחר אמנו, אני אהיה גם שחר אמנו אחרי התוכנית, והתוכנית כולה תעלה ליישומון שלנו. מי שרוצה רק את הפלייליסט בלבד יכול למצוא אותו בספוטיפיי שלי החל ממחר. אחריי נוגה שחר שהתגנבה פה בשקט, כמעט עשתה לי התקף לב בגילי המוקדם או גילי המאוחר. שבת שלום, היה לי כיף גדול, תודה רבה לכל מי שהאזין, כל מי שהגיב, נשתמע. מודרני

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף את המשגר שממנו שיגר היום חיזבאללה את הרקטות לעבר יישובי הצפון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בתוך כך, משרד הבריאות של לבנון מסר כי 4 לבנונים נהרגו בתקיפת צהל בעיירה תורה ליד העיר צור ועוד 8 נפצעו. בתקיפות נוספות בסביבת צור לא היו נפגעים. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר שבהודעה רשמית עדכן משרד הבריאות של לבנון גם כי 2,759 לבנונים נהרגו בחודשיים של לחימה ויותר מ-8 8,000 נפצעו. חייל צהל מהצפון חשוד בגניבת נשקים מבסיס צבאי. החייל נעצר אתמול ובית משפט השלום בחיפה העריך את מעצרו עד יום שני. מפרוטוקול הדיון עולה כי המשטרה ניהלה חקירה סמויה עד למעצר החשוד. נבדק האם יש מעורבים נוספים שטרם נתפסו. מצהל טרם נמסרה תגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יאיר חדד. תאונות הדרכים, ילד בן 11 שרכב על טרקטורון חשמלי נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב בדימונה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בנס ציונה, רוכב אופנוע בן 53 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב ופונה לבית החולים קפלן ברחובות. פעוט בן 2 במצב קשה לאחר שטבע בבריכה בבית ביישוב ביר אל מקסור. צוות מד"א פינה אותו תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים רמב"ם בחיפה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה הערב והלילה בהיר, הרוחות תחלשנה בהדרגה ויהיה קריר, ברצועת עזה לקראת בוקר ייתכן ערפל. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בהר בחוקותיי שתהיה 37 יום לעומר, שבת חזק, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.4 דקות, בחיפה 3 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.5. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8.4 דקות, בתל אביב ב-8.7 דקות, בחיפה ב-8.8 דקות, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8.5 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: חברים, בואו נקשיב לאריק, בסדר? שש בערב, עוד שש דקות, ערב יום שישי. כמה חיכינו כדי להתכנס להגיד את המשפט הזה, נראה לי. ובא לי להקדיש את הארבע שעות של מוזיקה שאנחנו ממש עומדים בפתחן עכשיו, לכל החברים שאולי השבת הזאת היא לא שבת החלומות שלהם, לכל מי שאולי מקשיב לנו במשמרת, או חיילים שמקשיבים לנו כזה בין השמירות, בסקירת שבת שלהם. חברים, ליבנו איתכם, ואפשר לקחת את האווירה הזאת שהיום הזה מכניס לנו ככה מעצם היותו, ולהכיל אותה גם על מצבים כאלה. כאילו בואו נעשה איזה סוויץ' תודעתי, ונחליט שהשבת הזאת אנחנו ניקח כדי להירגע ולהיטען, ולהתייחס לעצמנו אולי קצת יותר בסבלנות והכלה, ויהיה לנו טוב, אמן. אז נגיד גם תודות לעורכת המוזיקלית שלנו, גילי פוקסמן שאל, ולאייל הוברמן, הטכנאי היקר, אני נוגה שחר, תודה לשחר אמנו שהיה כאן לפניי. ועכשיו, פרטס, יחנן בן ארי, נראה לי שהשילוב הזה זה מה שלא ידענו שהיינו צריכים, מבחינה לאומית כאילו, הלוואי. חדש, חדש, חדש.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

אדל, Water Under the Bridge. אוקיי, לכל החברים שמקשיבים לנו מהכבישים, יש לנו כמה דיווחים בשבילכם. אז ככה, בכביש החוף לדרום עמוס מאוד ממחלף גשר השלום עד יקום, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון מחלף לטרון עד מחלף שורש, אז זה ככה שתדעו שתהיו מעודכנים. כמובן שאם פספסנו משהו, אז 052-90-2002 וואטסאפ או 1-800-891-8, כל אחד ומה שעובד לו, העיקר שלא בנהיגה אם אתם כותבים לנו, אחרת לא עשינו בזה כלום. אבל למה צריך להיות בטלפון? יש באמת שירים טובים.

יובל דיין של ההתחלה, התחלה, התחלה, כזה אחרי The Voice, אל תאמר. אנחנו ממשיכים עם יובל דיין, האמת לזמרת שיש הרבה נקודות חיבור, בעיקר מוזיקליות, אבל לא רק בין שתיהן, גם יובל דיין סיפרה הרבה פעמים שהיא ככה מאוד מעריכה אותה ושואבת ממנה השראה, ואפילו כשהיא פרצה לחיינו ב-The Voice, ממש לקראת הגמר לדעתי, אז היא שרה את רואה לך בעיניים שלה, ואחר כך היא ביצעה גם את לוליטה ומיכאל, ואפילו אני הקליטו שיר ביחד, ברוך הבא בשבת, בקיצור אני עוקבת, ואני מדברת כמובן על אתי אנקרי. אני חושבת שכשאתי אנקרי הוציאה את השבו, יובל דיין עוד לא נולדה אפילו. אבל איזה כיף שהשיר הזה גם 30 ומשהו שנה אחרי. פשוט נשאר כל כך כיפי ומדבק.

אני לא יודעת להסביר את הקסם של השיר הזה, אבל כל פעם שאני שמה פליי עליו, הלב שלי מחסיר פעימה. מעניין אם יש מזדהים בקהל שהשיר הזה אומר בשבילם איזה משהו מיוחד. ובלי קשר, אנחנו מזמינים אתכם כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ אם אתם נהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, ובא לכם ככה לספר לנו אם פספסנו משהו בדרך, אז אנחנו זמינים תמיד ב-052-90-2002 בוואטסאפ, או ב-1-800-891-8 בטלפון, ואם כבר דיברתי אליכם, הנהגים שבינינו, אז ניתן לכם כמה דיווחים מהכבישים. כרגע כביש 6 לדרום עמוס מאוד מנחשונים עד בן שמן בגלל תאונה, תודה ליובי שסיפר לנו על זה, וחברים תיזהרו שם. ובכביש החוף לדרום יש עומס כבד ממחלף גשר השלום לכיוון וינגייט, אז זה ככה שתדעו. ואנחנו ממשיכים לשיר חדש, אבל לא ממש חדש, של יוגב גלוסמן בשיתוף עם נינת טייב בתוך אלבום שלו, שבו מארח אמנים אחרים, בין היתר איבת ארבנאי וגם נינת. השיר הזה תמיד נורא מזכיר לי It's No Surprises. כאילו אני חושבת שהקסם של שני השירים דומה. זה נקרא חוף מבטחים.

שיר שנקרא Fade into you, מה הוא לא התפייד באלגנטיות לאט לאט? לא יכולתי לבקש סוף אחר. מזי סטאר, שמוליכים אותנו עוד קצת באווירה הזאת של הדרים פופ ה-90s, המלנכולי הזה קצת, אבל אנחנו ניתן קפיצה שנייה ל-2025, ונשמע את צ'אפרון בשיר שנקרא The Subway, ואני חושבת שהוא סימן איזשהו, נגיד, נקודת מפנה בתוך הקריירה שלה, מתוך משהו מאוד זוהר וגלמי, לתוך, למרות שצ'אפרון זה דמות וזה תחפושת, לתוך, כן, שנייה, לחשוף עוד איזה עומק ועוד איזו פשטות. אז כן, היא עושה את זה עם השראה הגדולה מה-90s. The Subway.

אגם בוחבוט, עוד אוהבת אותך 5 דקות כבר לפני 7 בערב, אז אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו כאן ביחד, אבל אנחנו נחזור להיות פה כמו תמיד מיד אחרי שנשמע קצת חדשות. אז חברים, אנחנו מקווים שתחזרו להיות פה איתנו, ועד אז, ספנדר בלט. חדשות וחזרנו.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית על סיום המלחמה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, נפגש בבית הלבן עם ראש ממשלת קטר על מנת לדון במגעים בין המדינות, כך מדווח אתר אקסיוס. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף לפני זמן קצר שתי מיכליות נפט איראניות ריקות שניסו לפרוץ את המצור במיצר הורמוז. חיל האוויר תקף את המשגר שממנו שיגר היום חיזבאללה את הרקטות לעבר יישובי הצפון, כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי 4 לבנונים נהרגו בתקיפות צהל בעיירת טורה ליד העיר צור ועוד 8 נפגעו. בתקיפות נוספות בסביבת צור לא היו נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'גי חוגי. חייל צהל מהצפון חשוד בגניבת נשקים מבסיס צבאי. החייל נעצר אתמול ובית המשפט השלום בחיפה העריך את מעצרו עד יום שני. בפרוטוקול הדיון עולה כי המשטרה ניהלה חקירה סמויה עד למעצר החשוד. נבדק האם יש מעורבים נוספים שטרם נתפסו, מצהל טרם נמסרה תגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה סמוך למחלף מורשה. חובשי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא מחוסר הכרה. בכביש 6 גבר בן 25 נפצע בינוני מהתהפכות רכב סמוך לשוהם. הוא פונה לבית החולים בלינסון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הליגה הלאומית בכדורגל, הפועל רמת גן ניצחה 3-0 את מכבי הרצליה ועלתה למקום השני שמוביל לליגת העל בזכות הפרש שערים. שתי הקבוצות בתיקו 57 נקודות, 3 מחזורים נותרו לסיום העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף שבני יהודה ניצחה 1-0 את הפועל כפר שלם ועלתה למקום הרביעי עם 52 נקודות. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בית הבובות, פותחים לנו שעה שנייה כאן ביחד, בגלגלץ, 7 בערב, עוד 6 דקות, יום שישי של השבוע. אני חושבת שאין על הזמן הזה בעולם, אני לא יודעת אם השמש כבר שקעה, או שהיא קצת מתעכבת, כי פה אני צפונה באולפן, לא רואים כלום, אבל השקיעה הזאת של יום שישי, זה באמת ממלא את כל החדרים של הלב, ואני מקווה שגם המוזיקה עוזרת לנו להדהד את האווירה הנקייה והתאורה שיש באוויר ביום הזה, ומקווה שאתם זורמים איתנו, ושאתם גם ככה מתכווננים ביחד איתנו לתוך האנרגיות האלה. גילי פוקסמן שאל, בחרה לנו שירים שעושים בדיוק את זה, והיה לוברמן הוא הטכנאי שלנו, לי קוראים נוגה שחר, ונשמע עכשיו שיר חדש לאמיר דדון מתוך אלבום שבדרך, בקיץ הקרוב הוא יצא, Stay Tuned. עד אז זה נקרא רחובות ריקים, כמו שאני מדמיינת את שישי כזה, כל אחד בבית. זה

השיר של עד יזכיר לי את ג'וליה רוברטס בנוטינג היל. שי. אלוויס קוסטלו. האמת שכתבתם לנו, יניב כתב לנו, השמש עוד שנייה שוקעת, ממש רגע לפני השקיעה עכשיו. וגם כתבו לנו שעכשיו גולדן אואר. אז אני חושבת שבשישי השמש צהובה יותר, נכון? הכל בזהב קצת. אבל אם היא תיקח אותנו דווקא לרגע שבו אנחנו מתעוררים. וקצת מלנכולי בכל זאת, אימי, נסלח לה. Wake up alone.

כמה הוא מתוק השיר הזה. יסמין מועלם. טוב, לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים ונהנים איתנו מיסמין, הנה כמה דיווחים ישר עליכם. אז בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה ממחלף גשר השלום לכיוון וינגייט, ובכיוון ההפוך חמוס מכיוון מחלף חוף השרון לכיוון מחלף אחדות. איזה שם יפה זה למחלף אחדות, אני בעד. עכשיו איזה שיר הולך להיות כאן, אילנית מזכירה שצריך שניים לטנגו.

אם אתם מחפשים סרט לבינג' של שבת בבוקר, נראה לי נתנו לכם אחלה רעיון, אוליביה נוטון ג'ון, מתוך גריז, Hopelessly Devoted to You, מה עוד אפשר לבקש אחרי שיר כזה? ורגע לפני שנמשיך לשיר הבא, שאני חייבת להגיד שהוא איקוני לא פחות, לאנשים מסוימים, אני ביניהם ללא ספק, נגיד שאם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז כרגע אפשר לנסוע בכיף, עדיין אנחנו לא רואים שם יותר מדי התפתחויות, אבל כמובן מוזמנים לספר לנו בוואטסאפ אם אתם כן, אם יש לכם ככה דיווחים, עניינים, עיכובים, תזמונים, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, 1-800-890-1-8 זה הטלפון, וזה הראל סקאט. כמה עוד אפשר? כמה?

בתזמון מושלם, חכו לנו, כי אנחנו נחזור להיות פה עם מוזיקה אחרי שנשמע חדשות ונתעדכן. Kings of Leon, Wait for Me, כמעט אנחנו מסיימים איתם את השעה שלנו, אבל האמת שיש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט לשעה הזאת, ועוד איזה שיר, אחרי הזכייה המדהימה של סדרת הדוקו שעשו על קורין הלל, גרפו 6 פרסים בטקס פרס האקדמיה לטלוויזיה, וכמובן בראשם פרס סדרת הדוקו הטובה ביותר, רק שופכים אור, עוד אור על השיר הזה, ובכלל על מערכת יחסים של...

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
3: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
4: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
5: יומיים שלושה אחרי הלידה?
3: כן, והוא היה בסדר עם זה?
4: בעלי?
3: כן.
4: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית על סיום המלחמה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, נפגש בבית הלבן עם ראש ממשלת קטר על מנת לדון במגעים בין המדינות תוך התמקדות בשוקי הגז הטבעי. כך מסר מקור לסוכנות הידיעות רויטרס. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף היום שתי מחליות נפט איראניות ריקות שניסו לפרוץ את המצור במיצר הורמוז. מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית שחשודה במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה, כך התקן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסיף כי לפי דיווחים בלבנון, צהל תקף לפני זמן קצר באזור בקעת הלבנון. משרד הבריאות של לבנון הודיע כי 4 לבנונים נהרגו בתקיפת צהל בעיירת טורה ליד העיר צור, ועוד 8 נפצעו. בתקיפות נוספות בסביבת צור לא היו נפגעים. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מעדכן כי בהודעה הרשמית נמסר על 2,759 לבנונים שנהרגו בחודשיים של לחימה, יותר מ-8,000 נפצעו. מניית אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בתעשיית ההייטק בישראל, מזנקת ב-16% במסחר בניו יורק, לאחר שדווח כי החברה תייצר שבבים לאפל. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מציין כי בשנה האחרונה, אחרי שהחברה נקלעה למשבר הקשה בתולדותיה שאיים על קיומה, זינקה מניית החברה ביותר מ-500%. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם נשיאי הונדורס וצ'ילה שהודיעו לו על כוונתם להחזיר בקרוב את שגרירי שתי המדינות לארץ. הפגישות התקיימו בקוסטה ריקה, לשם הגיע הרצוג לקראת טקס ההשבעה של נשיאת קוסטה ריקה החדשה. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. פעוטה כבת שנתיים נפצעה קשה מנפילה בגובה של 4 מטרים בטבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה למרכז הרפואי פוריה כשהיא בהכרה עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ומזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

נראה לי שהמילה מודדת היא סיוט של עשרות אלפי גברים בקניון, אבל ירמי קפלן מודדת, מפיח בכל זאת אהבה באוויר, שזה נהדר. עכשיו 9 בערב או 6 דקות, ערב יום שישי בגלגלץ, אנחנו עם המוזיקה של גילי פוקס מנשל, כבר שעה רביעית לדעתי, שאנחנו נהנים מהבחירות המצוינות שלה, וגם עם אייל אוברמן שכאן טכנאי, אני נוגה שחר, ואנחנו ישר לנוגה אחרת, נוגה הרבה יותר מגניבה, זה בוודאות, נוגה ארז, בשיר חדש שלה, יצא לפני קצת יותר מחודש, זה נקרא Stuck in Heaven. פתחו אוזניים.

0: לך חסמה.
1: אושר כהן, כולם גנבים. מזל טוב לאושר כהן, על החינה ועל החתונה המיועדת בעזרת השם עוד 9 ימים, אבל מי סופר? אני מסתבר. אם איכשהו פספסתם את הלוק שלהם, של אושר כהן ועדן פינס מהחינה, אז שתדעו שזה היה בלתי נשכח. במיוחד אם אתם, יש לכם שורשים תימנים ואתם יודעים להעריך את המסורת, זה באמת היה אירוע מאוד מאוד מאוד צבעוני ומהמם. ואיזה כיף להם. ושנדע רק שמחות, אמן. עכשיו 9 בערב, עוד 22 דקות, ואתם על גלגלץ. טוב שאתם איתנו, מהכבישים אין לנו מה לספר לכם, שזה גם נהדר, אבל אם לכם יש מה לספר לנו, מה שנקרא, אז תעשו את זה בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו זמינים תמיד, תמיד, תמיד, רק לא בנהיגה, בבקשה. יש לנו את זוהר ארגוב. באמת, למה צריך להתעסק בטלפון יותר מדי? זוהר ארגוב, יום יום תולש מהלוח דף. מעניין מה הוא חושב על יום שישי. יום שישי אני שמח.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, חוק קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

נועם, נועם, אנחנו מחכים שתוציא לנו כבר את האלבום השלישי שלך, די, כמה אפשר לחכות? אבל בינתיים אנחנו עם עיוור, שומרים אותו ככה קרוב קרוב ללב, ואם אנחנו כבר בנסיכות פופ עם יכולות ווקליות מרשימות ומהממות ביותר, אז תכף תהיה לנו עוד אחת, אבל כזה מעבר לים. רגע לפני זה, רק אגיד שאין לנו דיווחים מהכבישים, אז נראה שהכל זורם שם, סו לאט, סו בזהירות, תדליקו אורות, תעודתו, תעשו מה שצריך. ועכשיו אנחנו ישר לחדש של אוליביה רודריגו, דרופ דד. היא כן מוציאה אלבום, יש תאריך כבר, 12 ביוני. מכוונים שונים, כן כן. זה הולך להיקרא, You seem pretty sad for a girl so in love. מעניין, חדש.

אתה בטח חושב שהשיר הזה עליך. קרלי סימון לא מספרת על מי השיר, אבל אני חייבת להגיד שהספקולציות סביב השיר הזה, באמת רק על זה, מה שנקרא, אפשר לפתוח עם זה מדורי רכילות, כי בין היתר השמועות התייחסו לג'יימס טיילור, קאט סטיבנס, אפילו מק ג'אגר ששר בעצמו קולות רקע בשיר הזה. בקיצור, אני לא מצליח להבין מי היה כל כך לשווא, אבל כנראה שיש דברים ש... מה שנקרא, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. אפשר רק ליהנות מהמוזיקה. We are young עכשיו.

פסיכופת, עידו מלכה, מסיים לנו 4 שעות כבר ביחד כאן בגלגלץ, כן כן, הזמן ממש טסק שנהנים, כנראה זה מה שזה, 3 דקות לפני 22:00 עכשיו, אז אנחנו באמת תכף מסיימים, רק נגיד תודה גדולה לעורכת המוזיקלית שלנו, גילי פוקס בנשל, שבחרה לנו באמת אחלה שירים, להיכנס איתם לתוך השבת, ולאייל הוברמן שהיה פה טכנאי, אני הייתי נוגה שחר, תכף עידן סין, ועד אז... עד אז אנחנו רומנטים.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תקיים יומיים של שיחות מסע ומתן עצימות בין ישראל ללבנון ב-14 וב-15 במאי. על פי ההודעה, הדיונים בין המדינות התקיימו בניסיון לקדם הסכם שלום וביטחון שיכלול הסכמות על סימון הגבולות בין המדינות ושיקום לבנון. בערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להזמין בקרוב את נשיא לבנון ג'וזף אהון לפגישה בבית הלבן. על פי מקורות ששוחחו עם הערוץ, נשיא לבנון הבהיר כי אין בכוונתו לפגוש בנסיבות אלה את ראש ממשלת ישראל. לבנון תשלח לשיחות עם ישראל בעוד שבוע את נאמנו של הנשיא אהון, הדיפלומט סימון קרם. בבירות אמרו הערב כי העלאת הדרג נעשתה לבקשת הבית הלבן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש של 3 ימים בין רוסיה לאוקראינה החל ממחר. ברוסיה יחגגו לכבוד יום הניצחון, אך חגיגות דומות יהיו גם באוקראינה, כתב טראמפ ברשומה ברשת שוף, והוסיף, הפסקת האש תכלול השעיה של כל פעילות קינטית וגם חילופי אסירים של 1,000 אסירים מכל מדינה. ביקשתי זאת ישירות מהנשיאים פוטין וזלנסקי והם הסכימו. השיחות על סיום הסכסוך הגדול הזה נמשכות ואנחנו מתקרבים לסיומו יותר ויותר מיום ליום. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ קליל מור. מניית אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בתעשיית ההייטק בישראל, מזנקת ב-16% במסחר בניו יורק לאחר שדווח כי החברה תייצר שבבים לאפל. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי בשנה האחרונה, אחרי שהחברה נקלעה למשבר הקשה בתולדותיה שאיים על קיומה, זינקה מניית החברה ביותר מ-500%. פעוטה כבת שנתיים נפצעה קשה מנפילה בגובה של 4 מטרים בדבריה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה למרכז הרפואי פוריה כשהיא בהכרה עם חבלה רב מערכתית. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. לכל מזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
1: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

אשר בליב. שש דקות אחרי עשר, לילה טוב לכל לכל המבלים, לכל השומרים בצהל, לכל העובדים, לכל הנהגים. אתם על גלגלץ, פותחים פה ארבע שעות יחד, מה שנקרא מסיבה לתוך הסופש. אנחנו כמובן איתכם, מלווים איתכם עם כל המוזיקה שערכה ואורנו גל האקלום. נגיד תודה, תודה רבה לאייל אוברמן ולמיכל דביר, הטכנאים שלנו כאן באולפן. לי קוראים עידן סין. דרך אגב, שיר ששמענו עכשיו עם בליב, שתדעו, לכל מי שמה שנקרא זמרי האמבטיות, זמרי המקלחות, יש שם השורות בשיר שישרו אותם באמבטיה, כשהיו שורות מקוריות, ישרו אותם באמבטיה, ומה שהם היו לה מגעילות לדבריה, קצת מתבחיינות, וזה הצבן אותה, אז היא שכתבה את השורות וככה תרמה את חלקה בשיר הזה, גם מעבר לביצוע הפשוט נהדר שלה, או כל כך ייחודי שלה, ככה שיהיה לכם ממש מה שנקרא תקווה, אולי גם אתם תוציאו את הבליב הבא. עד אז, הנה נועה קירל שמוציאה לנו גם לעתים אחד אחרי השני, הנה אולה פופה, לי קוראים עידן סין, יוצאים לדרך.

ג'קסון 5, I want you back. 10:18 דקות, כאן בגלגלץ. טוב, היה לנו את נועה קירל שהייתה פה ממש בחמישי. תראה עכשיו מוש בן ארי שהיה פה ממש בגלגלי. אחד עם אברהם טל, כמובן שהכל נמצא אצלנו באפליקציות, באתר, בוואטאבר שאנחנו נמצאים בו, איפה שאנחנו נמצאים שם גם האירוח. חפשו!

תסתכל לי בעיניים, מוש בן ארי, 10 ועוד 22 דקות, אתם על גלגלץ, בואו נראה, זה הזמן לבדוק מה קורה בכבישים, אנחנו בודקים, מה שנקרא, ממה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו יודעים, הכל פנוי, סעו בזהירות, שימו לב שרואים אתכם גם, שאתם רואים אחרים, שאף אחד לא יפתיע אתכם, ושאתם לא תעברו גורם הפתעה לאף אחד, במיוחד שטיפה, מה שנקרא, חשוך, אז אלמנט ההפתעה הרבה יותר קל להיות מופתעים. כברת עכשיו, יויה, תהנו.

טוב, אם משהו מספיק היה לכם חשוב בחיים, כנראה שיכול להיות מאוד שהדג נחש שיהיו בו, הזמן להתעורר, משהו חשוב לפחות ברמה המחאתית. ואם זה ברמה הרומנטית, אז אולי טונה היה שם. איזה מזל שיש לנו את שניהם. היי בייב.

וואו, קטי פרי, 10:43, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם עוד שיר שמה שנקרא, נחקק בדברי הימים של יוטיוב הישן. כל מי שמכיר את הקליפ עם ההיפופוטם והכלבלב הזה, כבר מגיד איך הוא מתחיל, מה שנקרא, אתם תשמעו את זה וכבר תזכרו בקליפ שאני מדבר עליו.

טוב, אני חייב לתת איזשהו גילוי נאות. מסתבר שזה ממלך האריות. טוב, אני מכיר את השיר הזה, אבל לא ידעתי שהוא ממלך האריות, כי אני לא ראיתי מלך האריות, אז אני מתנצל בכל מי ש... מה שנקרא, זעם. על זה שהקבלתי את זה לקליפה, ישן במוכר מיוטיוב ולא למלך האריות. עכשיו סלסט, Stop This Flame.

סלס, טופ דיס פליים. 10:50, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו כאן בגלגלץ. עכשיו אנחנו ממשיכים עם איתי לוי, שהוציא אלבום חדש, דבר ראשון אז ברכות על זה, אבל מה מיוחד בו? כל השירים שם, ממש, מה שנקרא, לא נתן להם שמות, מספר אותם, אז זה השיר 06 מתוכו. כן, 06, מתחיל ב-01, 02, זה 06. ככה זה הולך.

שירי מימון, אהבה קטנה, לוקחת אותנו לסיומה של שעה, כאן בגלגלץ. טוב, תראו, רק החדשות מפרידות בינינו לבין עוד מוזיקה. אז נסיים עם אבה מקס.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תקיים יומיים של שיחות מסע ומתן עצימות בין ישראל ללבנון ב-14 וב-15 במאי. על פי ההודעה, הדיונים בין המדינות התקיימו בניסיון לקדם הסכם שלום וביטחון שיכלול הסכמות על סימון הגבולות בין המדינות ושיקום לבנון. בערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להזמין בקרוב את נשיא לבנון ג'וזף אהון לפגישה בבית הלבן. על פי מקורות ששוחחו עם הערוץ, נשיא לבנון הבהיר כי אין בכוונתו לפגוש בנסיבות אלה את ראש ממשלת ישראל. לבנון תשלח לשיחות ישירות עם ישראל בעוד שבוע את נאמנו של הנשיא אהון, הדיפלומט סימון קרם. בבירות אמרו הערב כי העלאת הדרג נעשתה לבקשת הבית הלבן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש של 3 ימים בין רוסיה לאוקראינה החל ממחר. ברוסיה החגגו לכבוד יום הניצחון, החגיגות דומות יהיו גם באוקראינה, כתב טראמפ ברשומה ברשת שוף והוסיף. הפסקת האש תכלול השעיה של כל פעילות קינטית וגם חילופי אסירים של 1,000 אסירים מכל מדינה. ביקשתי זאת ישירות מהנשיאים פוטין וזלנסקי והם הסכימו. השיחות על סיום הסכסוך הגדול הזה נמשכות ואנחנו מתקרבים לסיומו יותר ויותר מיום ליום. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ גליל מור. מניית אינטל, המעסיקה הגדולה ביותר בתעשיית הייטק בישראל, מזנקת ב-16% במסחר בניו יורק לאחר שדווח כי החברה תייצר שבבים לאפל. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי בשנה האחרונה, אחרי שהחברה נקלעה למשבר הקשה בתולדותיה שאיים על קיומה, זינקה מניית החברה ביותר מ-500%. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית על סיום המלחמה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, נפגש בבית הלבן עם ראש ממשלת קטר, על מנת לדון במגעים בין המדינות תוך התמקדות בשוקי הגז. כך מסר המקור לסוכנות הידיעות רויטרס. משרד החוץ הקטרי הודיע כי בפגישה דנו השניים על הצורך בהרגעת ההסלמה באזור, וכי ראש ממשלת קטר הביע את הצורך של כל הצדדים לשתף פעולה עם מאמצי התיווך הפקיסטני. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אברהם טל. הזמן עושה את שלו, ותראו איזה קטע. 11 ועוד 6 דקות. כבר אמרתי שעה פה 10 ועוד 6 דקות, אז באמת הזמן עושה את שלו, ואנחנו נפגשים כאן לעוד שעה, אז שלום לכם, גלגלץ. עוד שעה שאנחנו מלווים אתכם איפה שלא תהיו, בנהיגה, בעבודה, בשמירה, אנחנו פה, מה שנקרא, לעשות לכם כמה שיותר טוב על הלב, באמת, באמת, מאיתנו, מה שנקרא, מאיתנו אליכם. וגל אקלום בחרה לנו את המוזיקה שתעשה לנו את הטוב הזה, מיכל דביר, הטכנאית באולפן, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם שיר של בן צור, שיר שמה שנקרא, שורה ראשונה, כבר מאוד נוקבת, תפסה גלים. אהבת השם, יוצאים לדרך.

טוב, זה הטעם ולא נשלם של אילי בוטנר וילדי החוץ. מה אפשר להגיד באמת על שיר שתנחומי הכנים, אם אתם כרגע, מה שנקרא, הנוסעים באוטו שצעקו להם את זה באוטו, בקולי קולות, אבל אני מבין את כל מי שצעק. ממשיכים עכשיו את Too Young to Die, Jamiroquai.

ג'מריק ווי, טו יאנג, טו די, 11:21, אתם על גלגלץ, ואתם יודעים, כמו בגלגלץ, אנחנו עובדים לבדוק מה קורה בכבישים, אז בואו נעדכן אתכם, נגיד לכם שהכל בסדר, אבל אם לכם יש משהו להדכן אותנו, כתבו לנו בוואטסאפ, זה הזדמנות שלכם ככה לשלוח לנו מה קורה אצלכם, ונעדכן, 052-90-2000, ואז 2, שימו לב, 2000 ואז 2, שלא יצא לכם 2002, קורה שמתבלבלים, בסוף חסרה ספרה, ואז אני חשלוח הודעה לגלגלץ, אז הנה, 2000 ועד 2. ממשיכים עכשיו ל-BTS, המאוחדים. סווים. כמה שהקהל שלהם חיכה לזה. סווים.

0: אוהב?
1: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: סטיבי וונדר, תתווכחו כמה שתרצו, אין כמו המקור, Don't You Worry About A Thing, לוקח אותנו עכשיו לשיר הבא בעצם, 11:35 דקות כאן בגלגלץ, ממשיכים עכשיו עם אודי שניידר, בפלייסטייל שלנו מתנגן השיר החדש שלו, מהאלבום החדש, טיפה יותר אינטימי, אבל עכשיו אנחנו להיט.
1: מגבת על החוף, בירות שמש זה שילוב כל כך טוב,

0: יזהר כהן, הבני בי שהביא לנו את האירוויזיון כאן לארץ, ובסופו של דבר, תקשיבו, האירוויזיון הבא ממש ממש מעבר לפינה, אז נאחל לנועם ביתן, ממלא מלא מלא בהצלחה, וכמובן, שהביא את האירוויזיון לארץ שוב, רק נקווה שהוא יקרה בארץ, ושום דבר אחר לא יפריע לו, לא? לא? אז יאללה, ממשיכים עכשיו למוזיקה, אבל קודם כל נגיד שבכבישים הכל בסדר, כמובן שלחו לנו הודעה בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו נמשיך עכשיו.
1: Tanya, Twanen, Nendom,
0: Gabe. Apate.

ושינה עם הביצוע החי שכמו שאתם שומעים מעיף את הקהל וגם אותנו כאן לאין מקום אחר. אנחנו מגיעים לסופה של שעה שנייה כאן בגלגלץ, נפגש אחרי החדשות לעוד שעה, עד אז נפרד עם האוס כזה, Love Tonight, נתראה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה כי תקיים יומיים של שיחות מסע ומתן עצימות בין ישראל ללבנון ב-14 וב-15 במאי. על פי ההודעה, הדיונים בין המדינות התקיימו בניסיון לקדם הסכם שלום וביטחון שיכלול הסכמות על סימון הגבולות בין המדינות ושיקום לבנון. בערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עשוי להזמין בקרוב את נשיא לבנון ג'וזף אהון לפגישה בבית הלבן. על פי מקורות ששוחחו עם הערוץ, נשיא לבנון הבהיר כי אין בכוונתו לפגוש בנסיבות אלה את ראש ממשלת ישראל. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי לבנון תשלח לשיחות ישירות עם ישראל בעוד שבוע את נאמנו של הנשיא אהון, הדיפלומט סימון קרם. בבירות אמרו הערב כי העלאת הדרג נעשתה לבקשת הבית הלבן. סוכנות הדירוג האשראי S&P Standard & Poor's הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית יציבה. התחזית מעריכה כי הפסקות האש בעזה, בצפון ומול איראן ישמרו, אך הסוכנות מדגישה כי הלחצים הכלכליים על ישראל יימשכו בשל המצב הביטחוני. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הסוכנות חוזה שהצמיחה בישראל השנה תגיע ל-3.1%, תחזית נמוכה מזו של בנק ישראל ומשרד האוצר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש של 3 ימים בין רוסיה לאוקראינה החל ממחר. ברוסיה החגגו לכבוד יום הניצחון, אך חגיגות דומות יהיו גם באוקראינה. כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוף והוסיף, הפסקת האש תכלול השעיה של כל פעילות קינטית וגם חילופי אסירים של כ-1,000 אסירים מכל מדינה. ביקשתי זאת ישירות מהנשיאים פוטין וזלנסקי והם הסכימו. השיחות על סיום הסכסוך הגדול הזה נמשכות ואנחנו מתקרבים לסיומו יותר ויותר מיום ליום. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. כדורסל מפלייאוף היורוליג פנרבחצ'ה הטורקית העפילה לשלב הפיינל פור לאחר ניצחון 94-90 ובתור מערכה על ז'לגיריס קובנה. הטורקים ניצחו 3-1 את הסדרה ויפגשו בשלב הבא את אולימפיאקוס. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במשחק נוסף בפלייאוף ולנסיה השוותה את תוצאת הסדרה 2-2 נגד פנאתינייקוס. המנצחת בסדרה תפגוש את ריאל מדריד. מזג האוויר לסוף השבוע תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ג'ייל האוס רוק, אלביס פרסלי, קלאסיקה לפתוח איתה השעה כאן בגלגלץ, אז נגיד לכם שוב שלום, החדשות נגמרו, אנחנו פה שוב פותחים עוד שעה של מוזיקה שערכה עבורנו גל אקלום, קרן רון באולפן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ואנחנו ממשיכים עכשיו לזרועותינו שבחול, טמפר סיטי, הם כמובן הלהקה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מצליחה בעולם, עם כמובן self-aware, שפשוט כובש כל מצעד, גם לבילבורד, הספיק כבר להגיע, צועד שם, יפה יפה מאוד, עוד, ואנחנו כמובן רק נשארים להיות גאים ולראות איזה יופי, מה שנקרא הישראלים מצליחים בחול, משהו שבאמת אנחנו חסרים עוד הרבה הרבה מאוד ממנו, והלוואי שכמה שיותר ישראלים יסגשגו בחול, גם אצלנו אנחנו מה שנקרא נשאר עם הגאווה. זה self-aware, לי קוראים עידן סין, פותחים שעה

אוקיי, אוקיי, קוקוריקו תרנגול. קוקוריקו קול גדול. אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית, ועכשיו הזמן לתת את הכל.

0: אני שומע מאה
1: אוזן,
0: איזה חוזן, וואליה אתה רואה במרקה, אתה עולה עליה תלוי מי שואל, כשאיש הישמיסה מספק את הקצב תגיד תודה לאל תודה לשואל, ובא לישראל גואל נועל את התעשייה חותך כמו מועל אל תוציאו לי את התוספתן השלישי חפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים

פשוט חסיד גדול של כל הבאס האלקטרוני הזה, של כל ההאוס. כל מי שגם נהנה. הכל בסדר בכבישים 052-90-2002 בוואטסאפ. ממשיכים, Who's That Girl? Yeah.

ריי, אמה ואבסולוטלי, שלוש אחיות שמביאות לנו את השיר הזה, זה כמובן מתוך האלבום החדש של ריי, This Music May Contain Hope, מה שנקרא באמת הפרץ היצירתי שלה, אחרי הרבה הרבה מאוד שנים, שפשוט היא הייתה באיזשהו כלא יצירתי, והנה זה יוצא, וזה מכה גלים בכל העולם, ובצדק. גלגלת, 12-28, עכשיו ספטמבר.

אשרי המסיבה שזה הטרק שמתנגן בה. באמת. ממשיכים עם עוד האוס, דנס, איך שתקראו לזה. קלווין אריס עכשיו, How Deep Is Your Love. בכבישים הכל בסדר. 05290-2002 בוואטסאפ.

רד בנד ופול טראנק, פאוורפול, מסיימים לנו עוד שעה כאן בגלגלץ, אנחנו ממש אחרי החדשות ניפגש כאן לשעה אחרונה, עד אז. טוב, יש את הריקוד, נכון, אבל תשמרו על ידיים על ההגה, ואם אתם לא נוהגים...

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: יום שני, אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צה"ל, שעה אחת, שבת שלום, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, בריא והוא החלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. כך מסר מקור איראני בכיר לערוץ אל-חד הסעודי. הודעה זו מגיעה בצל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, בעוד בוושינגטון עדיין ממתינים לתגובת טהרן להצעה האמריקנית לסיום הסופי של המלחמה. משרד האוצר של ארצות הברית מודיע כי הטיל עיצומים כלכליים על 10 אנשים פרטיים וחברות. לטענת המשרד, בצל סיוע לצבא איראן בהשגת אמצעי לחימה וחומרי גלם לייצור כתבמים. בין החברות עליהן יוטלו העיצומים, שתי חברות הממוקמות בסין ו3 הממוקמות בהונג קונג. לצד העיצומים, משרד האוצר האמריקני מצהיר כי ינקוט בצעדים נגד כל חברה זרה שתסייע לסחר הבלתי חוקי של איראן, כולל חברות תעופה שונות. ארצות הברית וקוריאה הדרומית חתמו הלילה על מזכר הבנות שמטרתו לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי בניית הספינות והייצור הימי, זאת בצל המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהרן סביב מצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. סוכנות דירוג האשראי S&P, Standard & Poor's, הותירה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית יציבה. התחזית מעריכה כי הפסקות האש בעזה, בצפון ומול איראן יישמרו, אך הסוכנות מדגישה כי הלחצים הכלכליים על ישראל יימשכו בשל המצב הביטחוני. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי הסוכנות חוזה שהצמיחה בישראל השנה תגיע ל-3.1%, תחזית נמוכה מזו של בנק ישראל ומשרד האוצר. כדורסל מפלייאוף היורוליג. פנרבחצ'ה הטורקית העפילה לשלב הפיינל פור לאחר ניצחון 94-90, הערכה על ז'לגיריס קובנה. הטורקים ניצחו 3-1 את הסדרה ויפגשו בשלב הבא את אולימפיאקוס. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר כי במשחק נוסף בפלייאוף, ולנסיה השוותה את הוצאת הסדרה 2-2 נגד פנאתינייקוס. המנצחת בסדרה תפגוש את ריאל מדריד. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
3: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

תקשיבו, רק עכשיו כאילו נפל עליי הסימון ש, שגם עוד שבת, וגם איזה עולם, שניהם שירים של טיפקס, ושניהם משמש, כאילו, או, איזה עולם ברור, כן, אבל גם עוד שבת, וכאילו, עכשיו שנתי לב ששניהם טיפקס בסופו של דבר, אבל הנה עוד שבת, לא רק קטע מעבר משמש, גם פותח לנו פה שעה בגלגלץ, אז שלום לכם, מתכנסים לכדי עוד שעה, שעה אחרונה, בעוד שבת. אז נגיד תודה רבה לגל אקלום שערכה לנו את השעה הזו, לקרן רון הטכנאית, לי קוראים עידן סין, ותראו, כבר החלנו בהצלחה פעם אחת לנועם בטן, אבל אני חושב שמגיעה לו עוד בהצלחה אחת גדולה, אפילו יותר מהקודמת, כי פשוט, מה לעשות, הבן אדם הולך לייצג אותנו ולהביא לנו את כל הכבוד שאפשר להביא למדינת ישראל, בתחרות גדולה כמו האירוויזיון, כל אירופה רואה, גם העולם רואה, אז חשוב חשוב לחזק אותו מכאן, ומפה, מה נשאר לעשות חוץ פשוט מלשמוע את מישל?

New Order, Blue Monday, יום שני הכחול, 1:21 כאן בגלגלץ. יש הכל בסדר, סעו בזהירות, כל מה שיש לכם, 052-90-2002. אנחנו ממשיכים עכשיו, מרינה מקסימיליאן עם איתי גלו, מעבירות כל המסיבות שמי שיצא אלינו יוצא אלינו כרגע שומע אותנו, הנה עולה על שולחנות.

0: קיס קיס של הולי ולנס, אבל האם ידעתם שזה בכלל סמפל? כל המנגינה היא בעצם סמפל אחד גדול משיר טורקי משנת 97 בכלל, שנקרא סימריק, של זמר טורקי שנקרא טרקן, שגם הרבה מאוד שירים אחרים סימפלו אותו, ומה שנקרא הפכו את הסמפל להרבה יותר מוכר, וגם מה שנקרא הצליחו בזכות עצמם. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות קצרות וכבר חוזרים.
1: גלגלץ. פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

יובל גולד היה נחמד, ואחת 43 שתם על גלגלץ, אנחנו בכבישים רק נעדכן שהכל בסדר, הכל זורם, אז סעו בנחת עם איפה שאתם חוזרים, איפה שאתם נוסעים אליו, וכמובן אם יש איזשהו משהו שבא לכם לעדכן, אתם תמיד יכולים ב-052-90-2002 בוואטסאפ. אנחנו לבינתיים ממשיכים, היה לנו רוק, היה לנו דנס, יורו דנס, האוס, ממשיכים אפרו דנס, אפרו ביט כזה, כן, מקבה.

מה לא היה לנו פה? ארבע שעות. היה מהעצב, היה מהשמחה. היה לנו מהדנס, היה לנו מהרוק. והנה עכשיו יש לנו משבק סמך, נופל וקם. חותמים כאן ארבע שעות יחד בגלגלץ. תודה רבה לגל, אקלום שערכה. קרן רון ומיכל דביר הטכנאיות. לי קוראים עידן סין, אנחנו ניפרד עם Pump It Up. שיהיה לכם אחלה של סופש, באמת, תבלו, תהנו, ובעיקר, שימרו על עצמכם ותצברו כוחות.

0: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: בהתאם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שבת שלום באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לכתבים, אנחנו מצפים לתגובה מאיראן בקרוב. בתוך כך, מקור איראני בכיר מסר הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי, כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, בריא והחלים לגמרי מפציעותיו שנגרמו בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן בתחילת המערכה עם איראן. הודעה זו מגיעה בצל המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. משרד האוצר של ארצות הברית מודיע כי יטיל עיצומים כלכליים על 10 אנשים פרטיים וחברות. לטענת המשרד, בצל סיוע לצבא איראן בהשגת אמצעי לחימה וחומרי גלם ליצור כטב"מים. בין החברות עליהן יוטלו העיצומים, שתי חברות הממוקמות בסין ו3 הממוקמות בהונג קונג. לצד העיצומים, משרד האוצר האמריקני מצהיר כי ינקוט בצעדים נגד כל חברה זרה שתסייע לסחר הבלתי חוקי של איראן, כולל חברות תעופה שונות. ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, דיווח כי נכון לזמן זה ישנם 6 מקרים ודאים ושניים בהם החשש סביר לווירוס ההנאטה שהתפרץ במקור לסיפון אוניית הנופש MV הונדיוס הספרדית. נכון לשעה זו, הארגון העולמי לבקרת מחלות ומניעתן עדיין מתייחס להתפרצות הווירוס במקרה ברמה 3, רמת הסיכון הנמוכה ביותר. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה להתפרצות הנגיף ואמר כי הוא מאמין שהמצב תחת שליטה. ארצות הברית וקוריאה הדרומית חתמו הלילה על מזכר הבנות שמטרתו לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי בניית הספינות והיצור הימי, זאת בצל המתיחות הגוברת בין וושינגטון לטהרן סביב מיצר הורמוז. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. פילדלפיה מארחת בשעה זו את הניו יורק ניקס למשחק השלישי בסדרה. תוצאת הסדרה עומדת כרגע על 2-0 לטובת ניו יורק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כשעתיים מינסוטה תארח את סן אנטוניו למשחק השלישי בסדרה, כשתוצאתה עומדת בעת הזו על תיקו 1. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.